0: Richard Loring, One More Angel in Heaven and a Beautiful Self met Rotterdam. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is in jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

A Brotherhood of Men se Oh Boy. Ek gee verder met net die beste musiek hier by Stasie met die Hart van Goud. Die lievelinge is aan die beurt met As Ek Sing, One Direction, What Makes You Beautiful.

One Direction, What Makes You Beautiful, en die lieflinge is As Ek Sing. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Nou by spelen is het ek vir jou, Tony en Petrus, weer begin. The Major Dundee Band, Lady Moonlight en Pieter Nordea, dier die oor van een kind, Carly Simon, Better Not Tell Her.

Spandau Ballet se True wat hierdie hier afsluit. Jy het ook geluister na John Fogerty se Hot Rod Hots en Charlize Berg Sink Ons Saam. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Betty Midler se From a Distance. Appel, lei my na die water en dan maak ek die draai in die 70s met Dionne Warwick. I'll never love this way again.

0: James Blunt, some kind of beautiful in Howard Carpendale. So hello again. Ek gee verder met net die beste musiek. Ed Jordan se To Have and To Hold. Peter Marcato, As Jy Vra, en Jake Owen, Up There, Down Here. Christina Perry, Sam, Steve Kazee, A Thousand Years.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

The dolphin wat die uur afsluit. One more time wat die uur afsluit met The Dolphin. Commodores in Night Shift en Neonel, net voor dit, You're Not Alone. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë Dinsdagmôre met Foreigner se Say You Will, Nadine Bly en Jack Jones, You Are the Love of My Life.

0: Murray Wilson, just what I always wanted. And Jack Jones, you are the love of my life. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Leandra, verdwaal in jou liefde en Bobby Winton, Roses are red, my love. Bok van Blerk se holte van jou hand. En so het dit vir my groetheid geword op die dinsdagmorgen. Ek los jou weer in die geselskap van niemand anders as Lee Przeski. En nou groet ek jou met die klanke van Pussycat, It's the Same Old Song, Passenger, Let It Go en Steve Offenberg, daar waar jy moet wees. Jason Donovan se Every Day en dan net so voor die oordenking Gibbon se Herder en Heer. Ek hoop jy 'n heerlike dag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

En so groet Rudy van Deventer ons vanoggend met baie mooi klanke van Gibbon, getiteld Herder en Heer. Vir Jason Donovan se Everyday, en ek stief volg my eier met Daar waar jy moes wees. Daar is 5 uur op die kop op hierdie dinsdagmorgen, is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dit raak nou stil en rustig vir die oggenddoordenking. Baie, baie welkom.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by ons oordenking. Dankie vir die tyd saam. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Josua, hoofstuk 1. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 9. Dit is Josua, hoofstuk 1, vers 1 tot 9. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun, en assistent van Moses gesê, Moses my dienaar is dood, maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Ga na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af, tot aan die groot rivier die Efraat, die hele gebied van die Hittite tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees vooral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of rechts afwijk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rugsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here, jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Vriende, ek herhaal vir ons met graagte vers 9 wat sê, Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Kom ons sluit die oë. Verheerlike Here Jesus, begelei my asseblief uit die donker land van my vrese. U weet dat ek u lief het. Aan u alle eer en dank. Amen.

So betree ons die eerste uur van die Bosveld Stadium buit met Finding Faith se Good Hands. Amper 7 minuut oor 5 en jy is geskakel by Bosveld Stadium 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Preseski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stadium buit en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van die Witter. Hy's môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur van jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou nou in te stuur voor 6 uur. Klank nou van Dana Winne met Droom van my geluk.

0: Musiek van U2 met The Sweetest Thing. Ook vir jou plaaslike snit gehad van Patricia Lewis met Hero, asook Neil Somers met Ander Kant Atlantis. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir jou vandag se weer voorspelling.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die

0: in Bosveld by die ysbeerkamp naweek.
1: Bosveld Stereo weer.
2: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, en 'n word gedeelte bewolk in die namiddag. Pretoria, 9 tot 23, Johannesburg, 7 tot 22, en Vereniging, 6 tot 22. In Mpumalanga, oggendmiskolle oor die Laagveld en langs die plateaurand, andersins gedeelte bewolk en koel tot warm. Mbombela 12 tot 23, Ermelo 4 tot 20, Imalahleni 8 tot 21, Standerton 5 tot 22 en Skukuza 15 tot 28. In die Limpopo provinsie bewolk in die oggend met miskolle behalwe in die suidweste, andersins gedeelte bewolk en koel tot warm. Polokwane 8 tot 22, Palaborwa 15 tot 26, Inzanin 13 tot 25, Messina 14 tot 26, Lepalale 7 tot 25 en Mokopane 10 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel tot warm en 'n word gedeelte bewolk in die middag. Klaarsdorp 6 tot 24, Potchefstroom 7 tot 22, Mahikeng 8 tot 23 saam met Rustenburg en Vryburg 7 tot 25. In die Vrystaat, mooi weer en koel, en 'n word gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein 6 tot 22, Welkom 7 tot 23 en Bethlehem op van 4 tot 21 grade. In die Noord-Kaap, bewolk met miskolle langs die kus in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, en 'n word gedeeltelik bewolk in die middag. Upington 12 tot 28, Kimberley 9 tot 25, Daar 10 tot 22, Alexander Baai 14 tot 20, Springbok 13 tot 22, Calvinia 6 tot 20, en Sutherland 3 tot 18. In die Weskaap, bewolk met mis langs die kusgebiede, asook oor plekke in die binneland in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel, en 'n word gedeeltelik bewolk in die middag. Kaapstad 14 tot 19, Vredendal 11 tot 19, Riversdal 11 tot 21, George 12 tot 19, Woester 10 tot 19, Beaufort West 12 tot 21 en Oudtshoorn 9 tot 20. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel en 'n word gedeeltelik bewolk. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm en 'n word gedeeltelik bewolk in die middag. Gqeberha 14 tot 21, Makanda 13 tot 23, Kraddock 8 tot 26, Graafrenet 7 tot 25, in Oos-London 13 tot 24, Port St. John's 15 tot 27, Mthatha 9 tot 28, Kumani 8 tot 24 en Kansai 14 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmiskolle oor plekke, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 17 tot 26, Richards Bay 16 tot 27, Pietermaritzburg 10 tot 27 en Ladysmith styg van 7 tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Leonie May met iemand om lief te hê.

0: En daar is net na mekaar vir jou hier by Bosveld Studio. The Cause met Dreams, Coldplay se Clocks en ook Apple met Josie. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die perspro.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. President Ramaphosa beloof 81,5 miljoen rand in reaksie op die Ebola-uitbreking. Boere vier 'n hofoorwinning in die stryd teen back and closure. En Corruption Watch rig 'n waarskuwing in hulle nuwe jaarlikse korrupsieverslag. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika sal 'n aanvanklike 81,5 miljoen rand bydra tot die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, om die vasteland se reaksie op die Ebola-uitbreking te versterk. Die uitbreking, wat hoofsaaklik die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda raak, het die lewens van 220 mense geëis, en daar is meer as 900 moontlike gevalle. Ramaphosa het gister tydens 'n hoofvlakvergadering van Afrika gesondheidsministers gesê, Afrika-leiers het hulself agter 'n omvattende voorbereidings- en reaksieplan van 5,2 miljard rand vereenselwig. Die Suider-Afrika Agri-initiatief, SAI, sê die uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria oor back and closure is 'n groot oorwinning vir vee- en wildboere. Die hof het bevind landbouminister John Steenhuisen en senior amptenare het nie voldoende op die uitbreking reageer nie, wat gelei het tot vertragings in inentingspogings en aansienlike verliese in die sektor. François Rousseau van SAI sê die uitspraak bied hoop vir sterker optrede om boere te beskerm. Corruption Watch het die regering versoek om dringend aanspreeklikheid en openbare deelname te versterk in die stryd teen korrupsie. Die organisasie sê in sy 2025 jaar verslag het hy vir hierdie jaar meer as 2200 klagtes ontvang met bedrog, omkopery en wanadministrasie van die belangrikste. Daar word steeds die meeste oor wetstoepassing gekla, terwyl Gauteng die hoogste aantal gevalle aangeteken het. Corruption Watch sê die stryd teen korrupsie kan nie net aan wetstoepassing oorgelaat word nie en versoek alle Suid-Afrikaners om te help om oortredings bloot te lê. En ons sluit af met rugby nuus. Die veelsidige Springbok, Cheslin Kolbe, sy het altyd geglo hy sal uiteindelik na Kaapstad terugkeer. Die beëindiging van sy verbintenis met sy Japaneese klub is gister bevestig en hy sal vanaf Julie weer vir die Stormers speel. Die 32-jarige dubbele wereldbekerwenner het sy debuut in 2018 vir Suid-Afrika gemaak en hy het sedertdien 49 toetse gespeel en 136 punte aangeteken. Hy het die Stormers in 2017 verlaat om vir Toulouse in Frankryk te speel en in 2023 na Japan verhuis. Kolbe sê dis wonderlik om terug te keer na die span waar alles vir hom begin het.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
9: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

vrolijke klanke by ons nuwe uur en verwelkom George Baker Selection met Silver. Die tyd nou 7 minute oor 6 op hierdie dinsdagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag, maar eers die klanke van Deidre Barnard met Beskerm Jou Hart.

Deedrey Barnard met Beskerm Jou Hart. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n hele paar boodskappe ontvang vanoggend, so kom ons spring weg. Morelie, ek wil net vir Boeta Joubert van Brits sê baie baie geluk met sy verjaarsdag. Dankie vir die liedjie na die oordenking, so gepas vir Boeta. Good hands. Boeta my kind, dankie vir die goeie pa en man wat jy is. 'N Regte gesinsman en doen alles saam en geniet sy vrou en kinders. Ek is trots op jou en hoe dan anders en hoop die liefde bly net aanhou blom. Boeta, bly in God se wil, bly by God se voete en jy sal die vrugte daarvan dra. Dan my liewe Boeta, baie baie dankie vir die omgee, liefde en respek wat jy vir oom Gert gehad het. Ek weet jy mis hom ook. En dan ook baie baie dankie vir die liefde, omgee en respek wat jy nog steeds vir my het. Ek waardeer jou baie. En ek kom met liefdekies van Tannie Patricia Botma van Vogwel af. En goeiemôre, wens asseblief vir Boeta Joubert baie geluk met sy 46ste verjaarsdag. Boeta, net liefde, vrede en voorspoed word vir jou toegebid. En ek kom met liefde van jou ma Maggie af. En goeiemôre Bosveld, vandag vier ons 3 van ons kampfamilie se geboortedag herdenkings. Baie geluk aan Jan Barkhuizen, Bossie van Wyk en Johan Botha met julle verjaarsdag. Mag julle lekker verjaar en sommer baie bederf word. En die wense kom van al julle kampvriende by Jacaranda KSA. En goeiemôre Bosveld, gelukwense aan JJ Joubert. Alles wat mooi is met jou groot dag en dankie dat jy so 'n besonderse mens is en 'n wonderlike man. 'n Pappa wat altyd sy gesin eerste stel en daar is vir elkeen van hulle. Ons wens jou ook geluk, voorspoed, vreugde, gesondheid en 'n lang vreugdevolle jaar toe en dat jy lank vir jou geliefdes gespaar sal wees. En ek kom van Bianca, Mama Beer, Boeta Bees, Goue Lokkies en Melanie af. En goeiemôre aan die mooiste mammy in die wêreld. Baie geluk met mammy se verjaarsdag. Mag ons vader mammy nog lank spaar en dankie vir alles. En ek kom met lief, baie liefde van Maritza af. Dan ons oumie, baie geluk met oumie se verjaarsdag. Dankie dat oumie so ons so mooi help. Lief vir oumie. En ek kom van Stefan en Laurens af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Barend Louis Linnekie van Brits, baie geluk met jou 12de verjaarsdag. Mag jy jou dag en jou jaar baie gesteend wees. Ons wens jou net die mooiste toe vir die toekoms en bly die oulike en vriendelike kind wat jy is. Ons is baie lief vir jou en ek kom met baie liefde van oupa en ouma af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Op die dag is gevul met liefde en voorspoed vir die jaar wat voorlê. Klanke nou van Michael Ball met One Step Out of Time.

0: Michael Ball met One Step Out of Time. Dit is amper 17 minute oor 6:00 by Bosveld Studio. In die tyd word aan u gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 3000 by Bosveld 107.5.

0: musiek vir jou van Kip Moore met Damn Love.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, François het my in kennis gestel, daar is tans 'n stilstaande voertuig in die Daspoortunnel richting Suid. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg en ek sê ook baie dankie aan François vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is voor die Goue Boweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Atlasweg. En ook 'n stilstaande voertuig op die N4 Oos, daar is voor die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281.
2: Sit alles uit

0: Plaaslike klanke hier by die hart van goud, Henning Joubert met Karookend, was ook Elof se vlerke. Net aan die breek hier by Bosveld Studio, ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Vlera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vir oggend. Die parlement benoem die 31 lede wat in die Amtslagkomitee sal dien. 'N Groep adjunkministers sal 'n taakspan lei om ongedokumenteerde

0: migrante te hanteer. En Kusatu versoek die Reservebank om die repo-koers onveranderd te laat. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlopeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlopeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlopeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
2: Mostel Stereo weer.
0: Een nieuw streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, en een word gedeeltelik bewolk in die middag. Pretoria 9 tot 23, Johannesburg 7 tot 22 en Vereniging 6 tot 22. En in Mpumalanga, oggendmis kolle oor die laafveld, as ook langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. In Mbombela 12 tot 23, Ermelo 4 tot 20, Imalahleni 8 tot 21, Standerton 5 tot 22 en Skukuza 15 tot 28. In die Limpopo provinsie bewolk in die oggend met miskolle behalwe in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Polokwane 8 tot 22, Palaworwa 15 tot 26, Inzanin 13 tot 25, Messina 14 tot 26, Lepalale 7 tot 25 en Mokopane 10 tot 24. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel tot warm en een word gedeeltelik bewolk in die middag. Klaarsdorp 6 tot 24, Potchefstroom 7 tot 22, Mahikeng 8 tot 23 saam met Rustenburg en Vryburg styg van 7 tot 25 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein 6 tot 22, Welkom 7-23, en Bethlehem 4 tot 21. In die Noordkaap, bewolk met miskolle langs die kus in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, en een word gedeeltelik bewolk in die middag. Upington 12 tot 28, Kimberley 9 tot 25, De Aar 10 tot 22, Alexander Baai 14 tot 20, Springbok 13 tot 22, Calvinia 6 tot 20, en Sutherland 3 tot 18. In die Weskaap, bewolk met mis langs die kusgebiede, as ook oor plekke in die binneland in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel, en een word gedeeltelik bewolk in die middag. Kaapstad 14 tot 19, Vredendal 11 tot 19, Riversdal 11 tot 21, George 12 tot 19, in Woester 10 tot 19, Beaufort Wes 12 tot 21, en Oudtshoorn 9 tot 20. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, en een word gedeeltelik bewolk in die middag. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm, en een word gedeeltelik bewolk in die middag. Abega 14 tot 21, Makanda 13 tot 23, Kraddock 8 tot 26, Graafrenet 7 tot 25, Oos-London 13 tot 24 Pots & Johns 15 tot 27, Umtata 9 tot 28, Kumani 8 tot 24 en Kanse 14 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmis oor plekke, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 17 tot 26, Richards Bay 16 tot 27, Pietermaritzburg 10 tot 27 en Ladysmith styg van 7 tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
3: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rigsteen diens.
0: Die sport word geborg deur De Paints Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Von Willichstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugbynuus. Die junior Springbokke se afrigter, Kevin Foot, het weens rotasie en besering talle veranderinge aangebring aan sy groep van 23 vir die tweede ronde van die internasionale onder 20 reeks teen Fiji, wat vandag in Kaapstad plaasvind. Die losvoorspelers, Rissi Makosa en Vuyogwishi, word vervang deur Quentin Potgieter en Luke Cannon. Jordan Steenkamp vervang Lindsay Jansen op linkervleel en die middelveldspeler, Christian Foster, draf uit as buitesenter. Loan Gilumia keer terug as heel agter. Die junior bokke het Chili verlede week in die openingsronde met 97-0 verpletter. En dan in cricketnuus, die Indiese Premier Liga het die skerpkant bereik en 'n plek in die eindstryd is op die spel in vandag se eerste kwalifiseringswedstryd. Die verdedige kampioene, die Royal Challengers Bengaluru, wat na die ligafase bo aan die punteleer was, speel teen die tweede geplaasde Gujarat Titans in Dharamsala. Die wenner gaan direk deur na Sondag se eindstryd, terwyl die verloder nog 'n kans kry om die eindstryd te haal met Vrydag se tweede kwalifiseringswedstryd. Die wenner sal te staan kom teen die wenner van Woensdag se elimineringswedstryd tussen die Rajasthan Royals en Sunrisers Hyderabad in New Chandrigan. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
4: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaard klere, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg, Von Willichstraat 29. Of skakel 014-001-0339.

0: Dinsdagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Chris Stapleton se Parachute.
1: Het jy slapelose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. Ek het die volgende inligting van Ina af ontvang.
4: Goeiemôre Bosveld, net laat weet, rigting stad, verkeerslig buite werking Transoranje en Volmagen, verkeer redelik ver teruggehoop en nogal baie besig. Lekker dag hier, bye.
0: So baie dankie aan Ina vir die inligting. Dan ook 'n paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor Bedford View, die N3 Noord, verkeer is stadig op pad na Van Buren weg. Johannesburg, Maaike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan is stilstaan 'n voertuig op die N12 Wes voor Atlas weg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. En dan steeds in Pretoria, die Daspoort tunnel in 'n suidelike rigting, druk verkeer deur die tunnel. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi sementbakstene was R5.99 per steen en is nou R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
5: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog hier se musiek af met The Bangles met If She Knew What She Wants. Voor het Johnny Clegg saam met Savuka met Scatterlings of Africa, as ook Karleen van Jaarsveld met My Harkie. Ons neem gauw kort advertentiebreek en daarna volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, Opskaal. Kol 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
5: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
6: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
5: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
6: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die parlement benoem die 31 lede wat in die Amtslagkomitee sal dien. 'n Groep adjunkministers sal 'n taakspan lei om ongedokumenteerde migrante te hanteer en Kusatu versoek die Reservebank om die repo-koers onveranderd te laat. Die parlement het die name bekend gemaak van die 31 lede wat aan die Amtslagkomitee sal dien om president Cyril Ramaphosa se lot te bepaal. Politieke partye het hulle verteenwoordigers se name voor Vrydag se sperdatum ingedien terwyl die ANC sy lys oor die naweek afgehandel het. Die ANC het 9 lede in die veelpartijkomitee, insluitend Doris Mpopane, Cameron Dagmoe en 5 Mututambi. Die DA het 5 lede, onder andere hoofsweep Glynis Breitenbach. Ander name sluit in EFF-leier Julius Malema en die MK-partij se parlementêre leier John Sloppe. Die groepering vir justisie, misdaadvoorkoming en sekuriteit het 'n taakspan bestaande uit adjunkministers aangewys om saam met wetstoepassingsagentskappe te werk aan die kwessie van onwettige immigrante. Die groepering het gister in Pretoria vergader met verteenwoordigers van politieke partye, groepe en verenigings wat betrokke is by betogings oor ongedokumenteerde migrante. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, sê adjunkministers van Polisie en Binnelandse Sake, Polly Boishilo en Njabulo Nzusa, sal die taakspan lei. Die vakbond Federasie Kusatu het die Suid-Afrikaanse Reservebank versoek om die terugkoopkoers tydens sy komende vergadering te verhoog nie. Die federasie voer aan, werkers verkeer reeds onder druk weens hoë lewenskoste, hoofsaaklik as gevolg van stygende brandstofpryse. Hy waarsku, hoë rentekoerse sal skuld verhoog, die ekonomie vertraag en werkloosheid wat reeds uitermate hoog is vererger. Matthew Parks van Kusatu doen 'n beroep op voortgesette verligting van die brandstofheffing om druk op huishoudings te verlig. En ten slotte, Afriforum het die Gautengse departement vervoer gewaarsku om sy beplande nuwe nommerplaatprojekte staak of regstappe te verwag. Die burgerregte organisasie voer aan, die projek moet opgeskort word tot die mededingingstribunaal sy saak voltooi het teen 3 vervaardigers wat beskuldig word van prysvasstelling vir nommerplate. Louis Boshoff van Afriforum sê die regering was nie duidelik oor koste en sperdatums nie en motoriste behoort nie gedwing te word om vir duur nuwe nommerplate te betaal nie.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
8: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,746. Die prys van goud is $4,543.96 per fyn ons, platinum $1,952 en die prys van Brent-olie $95.31 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
9: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 suid voor Rancho weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suid voor die aansluiting tot die N17 hoofweg. In Midrand, die N1 suid verkeer is stadig op pad na New Road. Four Ways, die N1 noord stadig verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noord na Albertina Sisulu weg. Bedford View, die N3 Noord verkeer is stadig op pad na Van Burenweg. Johannesburg, Maatje Noord, druk verkeer op pad na Empire. Pretoria, Solomon Muslango Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 hoofweg. Steeds in Pretoria, die Daspoort tunnel, druk verkeer deur die tunnel in 'n suidelike rigting. En dan ook padwerke tans op die N3 suid, daar is tussen Modderfonteinweg en Linksveldweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

10 minute oor 7 op hierdie Dinsdag môre in die luistersaal na Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die hart van goud met 'n casual manoeuvres in the dark, so sailing on the seven seas. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Dinsdag môre. Afrikaanse klanke nou van Stefan Versace met amper daar.

0: Vrolijke klanke van Charlie Makes the Cook met Good Day for Love, was ek Stefan Visagie met Amper Daar. Daar is amper 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moedig gemaakt dier Pack & Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by

0: on, Twinkle. Let's talk about romance.
1: Die stem van Roy Balkin met Twinkle Toes.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, druk verkeer tans op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Suid, daar is voor die aansluiting tot Londen weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Rondebult weg. Met rand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na die Bekloe wisselaar. Steeds in met rand, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. Fourways, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, verkeer is druk op pad na Van Buren weg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. In Eikenhof, die R82 Noord, verwag vertragings op pad na die Lenasia uitgang. Terug in Pretoria, die Daspoort tunnel, druk verkeer tans in 'n suidelike rigting. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
3: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by die hart van goud, David Hasselhoff met Everybody's Sunshine. Nou in skakel hier by Bosveld Studio, net na die breek ek weer die jongste in die nuus hoof trekke.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Het ons een aanbod vir jou. Een dubbel aanbod met waarde van dag 1 af. Dis die Honor X6D. Twee fone, een prijs. Geen kompromie. Kry twee Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand, oor 36 maande. Op een 1 gig redcore plan. Maar maak gauw, kry dit voor 8 juni, want daarna is dit te laat. Net geldig op nieuwe contracte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuushoeftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushoeftrekke vanoggend. Die adjunkminister van Binnelandse Sake waarsku dat onwettige migrasie mensenhandel aanspoor. Die March and March beweging wil hê 'n noodtoestand moet afgekondig word oor onwettige immigrasie. En die VSA voer selfverdedigingsaanvalle uit op suidelike Iran. Dit is die einde van die nuushoeftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebespaar.

0: daarom tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier Ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 suid by die proefplaas wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die R21 suid, daar is voor Atlas weg. Parktown, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. In Midrand, die N1 suid, by stilstaande vragmotor voor die Bekloe wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 suid na Van Buren weg. Druk verkeer tans op die N1 suid by Winnie Mandela Rylaan. Midrand, die N1 suid, verkeer is druk op pad na New Road. Fourways, die N1 noord, stadig verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. In Industria, Mainry weg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig by Avon Straat. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 hoofweg. In Bromhof, Hans Koeman Straat, verkeerslig tans by die werking by Ostrich weg. En dan steeds druk verkeer in Pretoria by die Daspoort tunnel in 'n suidelike rigting. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Die klanke van Joe Black met Bring die Hoop weer terug, as ook Demi Lee Moore met Die Mooi in Jou. Net aan 'n breekie by Bosveld Stadium, hier in die verkeer.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Moenie Vodacom se Red Hot Deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland landgevoel.
4: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Ons begin in Sunning Hill, die N1 Noord stadig verkeer op pad na Rivonia weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rivonia weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid voor Atlas weg. Parktown, Maakie Noord druk verkeer op pad na Oxford weg. Midrand, die N1 Suid, is stilstaande vragvoertuig voor die Bekloe wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Suid na Van Bierenweg. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. Asook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by Rondebultweg. In Industria, Mainry weg in 'n oosike rigting, stadig verkeer by Eyvonstraat. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. In Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby Uraniumstraat. Eikenhof, die R82 in 'n noordelike rigting, verwag vertragings op pad na die Lenasia uitgang. In Bromhof, Hans Schoemanstraat, verkeerslig tans by die werking by Ostrich. En dan in Centurion, Botelaan, verkeerslig tans by die werking by Lupinlaan. Terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Eskie op Baglele Rylaan en dan ook verkeerslig getans by die werking by Trans-Oranjeweg en Womhagenstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons nog hier se klanke af hier by Bosveld Studio met Shaken Stevens, A Cry Just a Little Bit. Voordat Bobby van die Haarsveld saam met Irene Louise van Wyk met Shut Up and Soon My, Mark Knopfler se Cannibals, en ook Shania Twain met I'm Holding On to Love. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan het ek vir jou die 8 uur nuus.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: die adjunkminister van Binnelandse Sake waarskie dat onwettige immigrasie mensenhandel aanspoor. Die March en March beweging wil hê 'n noodtoestand moet afgekondig word oor onwettige immigrasie. En die VSA voer selfverdedigingsaanvalle uit op suidelike Iran. Die adjunkminister van Binnelandse Sake, Njabulo Nzuza, sê die regering erken dat die land ernstige uitdagings ondervind met onwettige immigrasie, insluitend mensenhandel en die smokkel van goedere die land in. Nzuza en sy ewe knie in die polisie, Polly Boishilo, sal aan die stuur wees van die taakspan van adjunkministers oor wetstoepassing terwyl die toenemende protesoptrede oor die land. Nzuza waarskie dat misdadige optrede terwyl die protes nie tot die destabilisering van die land mag lei nie. 'N burgerlike groep teen immigrasie, die March and March Movement, vra die regering om 'n noodtoestand te verklaar om onwettige immigrasie in Suid-Afrika aan te spreek. Die groep beplan 'n nasionale sluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige migrante die land moet verlaat. Die beweging se stigter, Jacinta Ngobesi Zuma, doen 'n beroep op die regering om onder meer die verwerking van vlugtelingaansoeke te staak en met massa uitsetting van ongedokumenteerde buitelanders te begin. Vrystaat Landbou, sê die jongste bevel van die Hooggeregshof in Pretoria, is 'n bepalende keerpunt in die voortgesette stryd om Suid-Afrika se veebedryf teen back and closure te beskerm. Die hof het bevind boere mag sonder die staat se toestemming en stof aankoop en toedien. Vrystaat Landbou se president, François Wilken, sê die uitspraak is 'n reuse stap vorentoe vir boere wat te lank aan hulle eie lot oorgelaat is. En ten slotte, die Amerikaanse leer het volgens hom gister selfverdedigingsaanvalle uitgevoer op die suide van Iran. Sy teikens was Iraanse missiel-lanseerpersele en bote rondom die straat van Hormuz. Dit kom te midde van 'n skietstilstand en voortgesette onderhandelings om die oorlog te beëindig. Iranse ministerie van buitelandse sake sê daar is 'n gedeeltelike vordering in onderhandelinge met Amerika, maar 'n einde aan die konflik is nog nie binne bereik nie. Amerika's sentrale bevel sê die weermag sal voortgaan om die Amerikaanse magte te verdedig en terselfdertyd selfbeheersing toe te pas tydens die skietstilstand.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,32 teen die dollar, R18,99 teen die euro en R22,01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,508. Die prys van goud is $4,538.57 per fyn ons, platinum $1,952 en die prys van Brent olie $94.95 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en jy uitkyk vir die volgende probleme. In Sunning Hill, die N1 Noord verkeer stadig op pad na Rivonia weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Rivonia weg. Nog 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid, dit is voor Atlas weg. Parktown, Maakje Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. In Midrand, die N1 Suid, stilsinne vragmotor voor die Bekloe wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Suid na Van Buren weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. Industria, Mainry weg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig by Avon Straat. Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing na by Uranium Straat. En dan Kelk, Oxford weg, verkeerslig tans by die werking by Bompas. As ook in Bromhof by Hans Koemanstraat en Ostrich weg. Centurion, Botha Laan, verkeerslig tans by die werking by Lupin Laan. As ook in Pretoria by Delmas en Nosop Straat. Steeds in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg en dan ook verkeerslig tans by die werking by Transoranje weg en Womhagen Straat. As jy probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so begin ons die nuwe uur op 'n hoë noot met 'n groot gunsteling van Queen met I Want to Break Free. 11 minute oor 8 op hierdie dinsdagmôre nie, sy geskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek oorhandig aan Eddie de Pinaar, en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie dinsdagmôre. Ek vir Afrikaanse musiek nou van Shakira Peach met Spook.

0: Vrolijke goud van de Seekers met Georgie Gill. Voor de Killers met Human. En ook Shakira Peach met Spook.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Boksburg. Die N17 Wes druk verkeer op pad aan die R21 Ronnebultweg uitgang. Braamfontein, Maaikie Noord druk verkeer op pad na Empireweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos, dit is na Kumaru Straat. In Sandton, Maaikie Noord starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Laan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Diepkloof Wisselaar. Four ways, die N1 Noord starig verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Rivonia Weg. 'N Botsing op die N3 Suid, dit is na Van Buren. As ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. In Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Uranium Straat. In Midrand, Olifantsfontein Weg in 'n ooselike rigting, verkeer is stadig op pad na Liewer. In Centurion, Botha Laan, verkeerslige tans by die werking by Loop en Laan. En dan in Pretoria, verkeerslig tans by die werking by Transoranjeweg en Womhagenstraat. En as die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Yes, van hierdie Dinsdagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was Elis Matron met Silver Threads and Golden Needles, asook Brendan Piper se Moegdans. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, SA se nommer 1 vir ware supermark en spaar op aanbiedinge soos Kellogg's graanvlokkies 1 kg vir R76,99. Nescafe Cappuccino Staffies 10 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde een gratis. En Twinsuiver dubbel laag wit toiletrolle 24 per pak vir R159,99. Geldig tot die 7de Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Jy is die storm wat my breek.
1: Nommer 19. Nommer 18.
2: Nommer 18.
1: Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
2: Jy sê jy hou nie van liefde.
1: Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4.
2: Sal jy my nog lief hê?
1: Nommer 3. Nommer 2.
2: Ek sal antwoord op jou roep stem.
1: Nommer
2: 1. Ek staan.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 22 saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 20, Imalahleni 21, Standerton 22 en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Palaborwa 26, Zanine styg tot 25, Messina 26, Lepalale 25 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 24,

Stroom 22, Mahikeng 23, saam met Rustenburg en Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 23 en Bethlehem 21 grade. Ons skuif oor na die Noord-Kaap, Upington 28, Kimberley 25, De Aar 22, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Calvinia 20 en Sutherland 18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 19 saam met Vredendal, Ribbersdal 21, George 19 saam met Woester, Beaufort Wes 21 en Oudtshoorn 20. In die Oos-Kaap, Klabega 21, Makanda 23, Kraddock 26, Graaf-Reinet 25, in Oos-London 24, Potsenjohn 27, Mthatha 28 en dan Kumani en Kwanse albei styg tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27 saam met Pietermaritzburg en Ladysmith op tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Gerard Stein met Hier is my hart.

0: Klanke vir jou van Clive Bruce met Sally Sunshine. Voor het Anlie van Rooyen met Neem my op vlerke en nou Gerrit Stein met Hier is my hart. Jy is nou geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Boksburg, die N17 Wes. Padwerke tans op pad na die R21 Rondebultweg uitgang. Braamfontein en Maakje Noord starig verkeer op pad na Smitstraat. Stils in 'n voertuig op die R21 Noord voor Griffiths weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is na die Goue Hoofweg. Ook 'n botsing op die N12 Wes voor die Gelulies wisselaar. Stils in 'n voertuig op die N12 Oos, daar is na Kumaro Straat. In Sandton, Maakje Noord starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Dan ook 'n stils in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is na die aansluiting tot Allendale weg. In Fourways, die N1 Noord starig verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Stils in 'n voertuig op die N12 Wes, daar is voor die aansluiting tot die R59. Asook 'n stils in 'n voertuig op die R21 Suid voor Atlas weg. In Sandton, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, verkeer is starig op pad na Greyston Rylaan. Pretoria, Delmas weg, verkeer se getans by die werking by Nosopstraat. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Indien enige ander probleme teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my, Lee Prozeski, aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgende hier achter die microfoon en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Van my kant af, Lee Prozeski, sê ek baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet vir die klanke van Stefan Lurik met Wind Verlore, Banana Rama se Moving On en die laaste een vir die uur, Bad Boys Blue se Train to Nowhere. Tot morgen toe!

Sy diep spore getrap in die musiekwêreld, Tina Turner, die en simply the best. We begin ons die middeloggendprogram hier by Bosalt en 107.5 aanlyn by bosaltserie.co.za. Goeiemôre. My naam is Eddie Dipnaar. Welkom. Ons werk dan deur die volgende 3 ure, ek en jy. Dankie ook Lee Proces. Is seker van net vanoggend se Bosalt in sy geselskap geniet. Hy is terug môreoggend om 5:00. Hier is meneer die kaptein Kurt Darren. En van sy ouer gaan slinger, besweet jy geniet, dit sal jy met my dans, hè?

Dat maak het lekker vir jou hier by Bosal. Sier even die muziek wat jy onthou, The Mavericks and Dance the Night Away. En Larika Rag se sier groete aan Mannetjies Roever, 'n enorme treffer gewees vir Larika. Dit is steeds lekker om te speel. Hier is nog goud.

0: 60, nee, bye bye my love, goodbye Everly Brothers. Vrou Bybelsel, sê die tyd net mooi, 29 minute, 14, goeiemorgen.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier, 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za.

0: al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Alles begin met die N4 rigting oosstilstaande voertuig en dit is pad na die N1. Die N3 rigting suidstilstaande voertuig met Van Buren is op die uitkyk. N12 weststilstaande voertuig by Rietfontein Wisselaar. Ons beweeg na die N12 oos waar daar 'n stilstaande voertuig is met Rietfontein. Die N1 noord stilstaande voertuig met die Goue Snelweg. N3 suid stilstaande voertuig by Van Buren. N1 suid is daar onbeplande padwerke en dit is net na Allendale. N3 Noord stilstaande voertuig met London, wees op die uitkyk vir hom. En dis wat ek het tans, behalwe nog vir Mabopani snelweg in Pretoria, oponthoud met Eskia Bashlele, en dan die Daspoort tunnel, druk verkeer in die tunnel. Bring ons op hoogte 064-115-2281. Bruno Maas.

Al sy stel het nog mooi, het al erger gehoor. Dit is Liani, my kreeu Rein, jy is ingeskakel by Bosal Serie. En hier is muziek van Joy, as hulle Touch by Touch. Ek het nog oor, muziek van Lauren Coffee en Smokey, die hier is die jongste in die swoortrek en die nie pas ingeskakel. Morgen, welkom, hey, was die ochend, he, vir gemis.

0: Watson, jy sal wen vir 'n paar rand en there's for a few dollars more. And a smoking for smoking for with Bosal was it Lauren Copley and it's too late now. Nis hoofdrekke binnekort.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Pas 10 uur en die nuushooftrekke word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Arinel Apteek. Hulle is in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Minister Lamola sê geen griewe regverdig aanvalle op mense op grond van hulle nasionaliteit nie. Business Leadership South Africa sê munisipaliteite se skuld van 130 miljard rand is Eskom se grootste finansiële probleem. Netanyahu gaan meer aanvalle teen Hezbollah in Libanon uitvoer. En crickets, 'n plek in die eindstryd van die IPL is vandag op die spel in Dharamsala. Ek is Eddie Dippenaar en die volledige nuusbulletin is om 11:00 hier die nuushooftrekke is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster na vraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moontlik gemaak deur Radio Valeria Radio. Dit is in Pretoria Wes. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir landbou en die mynboubedryf. Die N3 rigting suid is daar stilstaande voertuig met Van Buren. Die N1 noord stilstaande voertuig met Winnie Mandela Rylaan. N12 R24 Westdorp beweeg in verkeerpad na Galulies verslaar. N12 stilstaande voertuig by Pitfontein verslaar. Of liever Rietfontein verslaar. Tyd vir 'n bril. Dan sien ek die N1 noord stilstaande voertuig ook is met die goue snelweg. Die N1 suid onbeplande padwerke, dit is net na Ellendale weg. Dan sien ek ook Pretoria, die Mabopani snelweg, op onthoud op pad na Eskapahlele Rylaan. En die laaste wat ek het, sien N1 noord stilstaande voertuig net voor die Kloof verslaar. Se bring ons op hoogte 064-115-2281 en hier die verkeer aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op staandheid in geval van nood.
6: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Dis geskakel by die middeloggendprogram van Bosal Stereo met die musiek van niemand anders as Modern Talking nie, We Take the Chance. Sien nie kans wat nie, sy nooit weet nie, nee. Hoor weer een keer van Eddie de Vanarwel. Ek hier spandeer nog tyd saam tot 12 uur, lekker mee gesans gedeek. Hoop jy dinsdag is heel aangenaam. Hy was hy die ginsling eenvoudig net nooit op nie. Hier is Carleen van Jaarshal in die donker. En uitsien na Archie's Nanook, terugneem na die 60er jare.

0: Es ek skakel by Bosal Studio, die stemme van Henry Aland en Jennifer Zamudio. Daar's reeds 'n klomp ander gunstlinge van jou, né? Ons is by 26 minute oor 10. Die tyd nou word ingebring deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie, Rizaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: gooi daai suiker, gooi daai suiker, sugar, sugar, honey, honey. Archie's op de beste. Sê dinsdagochtend saam met Bosal Sire, goeiemorgen, dis 10:30.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Ons geniet het om jou te bederf, net hier by Bosal Stereo. En jou gunslinge, soos hierdie ene van Pebo Bryson, Regina Bell. I don't know much. I know, I love you. Luister, ek het hierdie ontvang van die De Wild Help Mekaar groep. As 'n groot klomp taksies wat by mekaar gekom het by Langpiet. Hulle is blykbaar op pad na Bokfontein vir onderhandelinge rakende werk. Nou, dit mag moontlik 'n probleem veroorsaak met die verkeer tussen Langpiet en Bokfontein. Daar is geen tyd hoe laat hulle na watter rigting gaan beweeg op hierdie stadium nie. Sy wees dus bedag en probeer alternatiewe routes vir vandag, sê De Wild Help Mekaar groep. Dankie vir hierdie inligting. Wees maar geduldig en voorsigtig indien jy in daardie rigting beweeg. Ons het nou 'n verkeersverslag vir jou. Voor ek by die verkeer uitkom, wil ek meneer Rydelen in werk. Sien hierdie man kan op sy beste. Is verby.

0: Ons al hier met Ray Dillon sien, dis verby, nou is dit net ek hier. Dis een van sy gunslinge. Ek gaan verkeer kyk in 'n oomblik, soek jy steeds rond vir besparing hier en 'n aanbieding daar. Al kies Checkers SA se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Phantom, Sprite, Stony of dan Schweppes soda water. 2 liter, enige 2 vir R37, jam jam, grondboontjie botter, 800 gram vir R69,99, jy spaar R25, en Sensodyne Repair of Sensitive Tandepasta, 75 milliliter vir R74,99 elk, jy spaar R25. Geldig tot 7 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So net weer hierdie wat wil help mekaar laat weet het van, dit is groot groep taksies wat by Langpiet by mekaar gekom het. Hulle is blykbaar pad Bokfontein toe vir onderhandelinge raak in 'n werk. Dit mag moontlik probleem veroorsaak met die verkeer tussen Langpiet en Bokfontein. So maak gebruik van alternatiewe routes vir vandag. Die N3 Suid stilstaande voertuig, dit is met Galulies Weslaar. Die N1 richting Suid ook 'n stilstaande voertuig, dit is by Olifantsfonteinweg. Dan beweeg ons na die R21 Suidpadwerke by die Vleende Piering Weslaar. Die N1 Noord stilstaande voertuig wat ons het, dit is net voor die Diepkloof Weslaar. N1 richting Suid onbeplande padwerke voor Bragfonteinweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig voor Diepkloof Weslaar. En dit wil vir my voorkom of dit is vernaam. Die daar enig iets anders is wat jy teekom, dat weet ons ook. 064-115-2281 is die WhatsApp nommer in die atelier, 064-117-2281. Na die 11 uur nuus dan sal ons weer loer het aangaan op die verkeersmonitor. In die tussentijd, welkom dien jy pas ingeskakel het. Hoop jou ochend is een vir die boeke, ne. So hier in 15 minuten weg is dit klaar weer. Middagetens is goed deur Dinsdag gewerk al.

0: So die beste van country, hierdie ene van Naim Lynn, wat jy sal net sing me an old fashioned love song. Ons gaan 11:00 kyk na die jongste nuus.
1: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry stokklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
7: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
8: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
7: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
8: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
7: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Tyd nou is 11:00, hierdie nuusbulletin word aan jou gebring deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
9: Bosveld stuur jou nuus.
0: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, beklemtoon dat immigrasie 'n gedeelde verantwoordelikheid in 'n streek is en nie net 'n Suid-Afrikaanse probleem nie. Burgerlike groepe beskuldig onwettige immigrante van misdaad en dat hulle werk by plaaslike inwoners wegneem. Lamola sê die regering erken dat hy sy vermoë moet verbeter om ongedokumenteerde migrasie te hanteer en seker te maak wetstoepassing vind regverdig plaas, maar herhaal ook dat alle aanvalle op buitelanders onwettig is. Business Leadership South Africa sê munisipaliteit is 'n skuld van meer as 130 miljard rand, skep vir Eskom die grootste risiko en is die grootste struikelblok op die pad na finansiële herstel. Die kragverskaffer het 'n volle jaar gelede laas beurtkrag ingestel, wat 'n groot verbetering is op die situasie 3 jaar gelede, toe die land 300 dae van beurtkrag beleef het. Afriforum beskuldig die stad Johannesburg daarvan dat hy sinvolle openbare deelname aan die begrotingsproses in die wiele ry. Die metro het geweier om redes te verskaf vir die voorgestelde verhoging van 65,6% van die waterbestuursheffing vir huishoudings. Huiseienaars betaal tans R65.08, maar die voorgestelde verhoging kan die bedrag opstoot tot R107.74 per maand. Marie de Waal van Afriforum sê, dit kom voor of inwoners moet opdok vir die metro se mislukkings. Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy die leeropdrag gegee om aanvalle teen die Irans gesteunde Hezbollah in Libanon te verskerp. Dit volg ondanks Israël en Libanon se ooreenkoms om die skietstilstand van 45 dae te verleng. Hezbollah het sedert die skietstilstand hommeltuie met plofkoppe op Israëlse magte en Noord-Israëlse dorpe afgevuur waarin minstens 11 soldate dood is. In Libanon is minstens 608 mense in dieselfde tydperk in Israëlse aanvalle dood. Ten slotte in cricketnuus, die Indiese Premier Liga het die uitspeelrondes bereik en 'n plek in die eindstryd is op die spel in vandag se eerste kwalifikasiewedstryd. Die voorste twee spanne in die Liga fase, die verdedigende kampioen Royal Challengers Bengaluru en Gujarat Titans speel in Dharamshala. Die wenner dring deur na Sondag se eindstryd terwyl die verloorder nog 'n kans kry in Vrydag se tweede kwalifiseerder. Ek is Eddie de Vanaar vir Bosveld Nuus.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin moontlik gemaak deur Super Agri Science, hulle jou lewe nawe gesond.
10: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.33 in die dollar, R18.99 in die euro en R22.01 in die pond. Die prys van Bitcoin $76,788, goudprys is $4,532.52 per ons, platinum $1,949 en de Brent olie is laar $95.64 per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Elite Country Estate en Care Center. Hulle het een slaapkamer leef in die retuur vir persone ouer as 50. En ek begin dan in die omgewing van die N12 Oos of steeds daar die stilstaande voertuig by Kingsway. Die N1 richting Noord stilstaande voertuig is by Pretoria Main. Die N1 Pretoria Main stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. Die middelste baan sele is gesluit. R21 Suidpad werke by die Vleende Pieringwisselaar. En die laaste eens die N1 Noord stilstaande voertuig net voor die Diepkloof wisselaar. So hier is die WhatsApp nommer in die RT. Kan ons laat weet van iets anders, enig iets anders wat die teekom wat 'n probleem mag veroorsaak op die paai 064-115-2281. En die verslag moontlik maak deur LEK Country Estate in the Care Center. Hulle plek beskikbaar in 'n versorgingseenheid met bystandsorg.
11: Soek nou aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Dit is die middeloggendprogram waarin jy luister van Bosaal en 107.5. My naam Eddie Dippenaar. Jy spandeer saam 9 tot 12 maandag tot vrijdag. Ek het vir muziek van Def Leppard waarmee ons hier die nieuwe uur begin. Stereo in die titel. Lekker meer geselskap te en ek weet dinsdag wandel vir jou uitstekend, man. En nou alle moinkie, nou moet jy nader skuif. Hierdie ene is net vir jou. Sy drukkies en swinkies en al die goed wat lekker is. Hierdie dinsdag ochtend.

0: Baby, baby, kom ons skil die soet lemoinkies. Hierdie is die muziek van Tasha Lee. Het 7.5, titel van daarin, en ek is hier vir jou. Tijd is nou 16:11, word moendelig gemaakt met die vriendelike samenwerking van Co-Safe Babbelt. Kry die kan dier elektrische warmverwaaier vir net R149.
1: Bly warm hierdie winter met betrouwbare verhitting van Co-Safe Babbelt. Kry die kan dier elektrische waaierverwarmer, dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat, dit was R299 en is nou net R199. Kompak, krachtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Het is 11:30 hier, so geskakel by Bosal Studio. Arike Iglesias saam met Lionel Richie and To Love a Woman.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Beplan jy 'n promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

beslis een van Suid-Afrika se beste series Steen Jordaan en sal jy bly vir Albert Weston, Albert Hammond, die twee Alberts and give a little love. Hier is Suid-Afrikaanse musiek van My Anniversary in samenwerking met Craig James, wat tans in Amerika woonachtig is. Een van hulle gridders is Always. So, as jy pas ingeskakel het, morgen gaan het goed. Maak jy met jouself, hè? Eh?

0: Oh, come on, be my baby, Vanessa Paradis. Bosal 107.5 is die hart van Gilles Gris aanlyn. Bosal 107.7.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Seker die N1 richting syde stilstaande voertuig voor die Diepkloofwisselaar. Wees op die uitkijk vir hom. Die N1 syde stilstaande voertuig net na Ellendale weg ook aangemeld. Die R21 Noordsaar stilstaande voertuig met Nalmapius Rylaan. En dit is wat ek het. Daar die 1 uur Nissen Finans, of 12 uur Nissen Finansiële Aanwijzer. En sal weer kyk wat aangaan op die verkeersmonitor. Wel, tot ziens van Eddie de Vanaar. Dankie vir heel lekker dinsdag in jou geselskap. Aangename 3 ure gewees. Ek sien uit na môre, as in die middel van die week, werk ons deur woensdag, al die padlijn saterdag se kant. En dan speel ons jou ginslings net Bosal, het kan doen heel dag lang. En ons gesels môre net na 10 met een kunstenaar oor een splinter nieuwe enkelsnit, Vicky Ann, so maak seker die loop in die mis nie. Jean-Rie Fourie beurt volgende, het is in 12 en 4, en ek groet vir met muziek van Julius van der Walt. Goodbye Marijn, dan soek vir jou Patty Gallen, from New York to LA, en muziek van Deon van der Merwe, ons instrumentale klanke vir vandag Granada. So tot morgen 9 uur, pas jy self op.

Dis David London met Samantha, by die uur afskop vir my en jou, 8 minute oor 12. Goeiemiddag en hartelijk welkom. By Boswell Stereo, my naam is Jean-Dri Fourie. Ek is baie dankbaar vir die volgende 4 ure, dit gaan lekker wees, dankie vir jou. En vir die feit dat jy ingeskakel is by jou gunstelingstasie. Tanya, baie blij om te hoor jy het hierdie snit van David London geniet, getiteld Samantha. En ja, dit is omtrent 'n heerlike snit daar die blam te hoor. Jy is ingeskakel. Sy sê skoon, nee kyk, hierdie liedjie bring baie herinneringe terug, was mal daaroor gewees toe dit net uitgekom het. Ek stem 100% saam, die musiek is lekker, Boswell Stereo, net so lekker vir jou, en het gaan jou dinsdag heeltemal opkikker, sou hy dalk 'n bietjie stadige begin gehad het, met klanke van Paul McCartney, Tony Christie en Lady A, wat ook alles op die speelhuis len loer vir hierdie volgende uur. So welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Tanya het bygevoeg, verkeersligte by Hendrik Potgieter en Nick Diedrikstraat en Johanstraat is by te werking by the Falls. So asseblief wees baie versigtig daar. Tanya, dankie dat jy laat weet het. Wees maar extra versigtig en hanteer dit as 'n vierrigtingstop. Hier is Caroline Bosch, wie?

0: Caroline Bosch, wie? Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en jy kan Bosveld Stereo saam met jou neem waar ook al jy gaan. By www.bosveldstereo.co.za, jy is meer as welkom om online te luister. Die tyd nou, 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

Belinda Carlisle sê heaven is a place on earth. In Bosveld Serio hier staan sy met die hart van goud voor haar en die lekker 80 slanke van Belinda Carlisle. Het jy geluister na 70 slanke van Tony Christie se I did what I did for Maria. 22 minute oor 12 en bietjie lanke van Rowan Josh. Jy is nie alleen.

Roan Josh, mate, jy is nie alleen. Jy is nooit alleen, solank as wat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo nie. Online of op FM. Enige plek, enige tyd, 24 ure dag, 7 dae week, 365 dae van die jaar, sal hier 'n omroeper wees om seker te maak dat jy nooit alleen is. Met eerlike klanke ook daarbij is 'n groot bonus. 'N bietjie country klanke, moderne country klanke van Cam met Redwood Tree.

0: Het ook op pad is jou kant toe. Jy kan ook binnenkort uitvind precies waar lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20. So bly ingeskakel en moenie weggaan nie.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
3: Jy is die storm wat my breek.
2: Nommer 19.
3: Nommer
2: 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
3: Jy sê jy hou nie van liefde.
2: Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2.
3: Ek sal antwoord op jou roep stem.
2: Nommer
3: 1. Ek staan.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

is Valiant Swart met Jacaranda Strate. Voor hierdie snit van Valiant was dit Paul McCartney's Hope of Deliverance. So snit vir snit maak en ek en jy gereed vir die jongste verkeersverslag, maar eers hierdie een van Bacara. Hy sê hulle.

0: Klanke van Bekara se I Sailor by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly want dis net hierna tyd vir die jongste verkeer.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die paaie, die jongste, by die R21 in die noordelike richting, daar 'n onklaar voertuig by Griffithsweg, by die N3 site. Stilstaande voertuig is by die oprit na Van Buren. N12 in die westelike richting, moontlike vertragings by die oprit vanaf Kliprivier Heiland. By die N1 Danieuwer snelweg, suidelike richting, stilstaande voertuig is by Rigel Rylaan. N1 suidelike richting, daar is stilstaande voertuig net voor Diepkloof Wisselaar. En by die N1 Pretoria Mynweg in die suidelike richting, 'n onklaar voertuig net na Allendale weg. Dit lyk of dit die jongste is, dit lyk glad nie sleg op die paaie vir Dinsdag nie, redelik goed. Indien jy enige ander probleme teekom op die paaie, laat weet gerus die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Ek en jy werk nader aan die jongste nuusbulletin om 1 en dit gaan musiek wees van Yes, Owner of a Lonely Heart, uit die 80's uit, dan snit van Arno Jordaan. En as alles goed gaan en daar's plek en tyd, dan 'n heerlike snit uit die 90's uit van The Triplets. Maar kom ons kop het eers af met Yes, se Owner of a Lonely Heart.

0: Dis musiek van The Triplets met Sunrise voordat Arno Jordaan met vir jou geval en Yes se Owner of a Lonely Heart. Drie in 'n ry by Bosveld Stereo. Dis amper tyd vir die 1:00 nuusbulletin.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand Klip Belbel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Ekonome verwag 'n moontlike kredietopgradering vir Suid-Afrika. Australië se spionasieagentskap sê die terreurbedreiging in die land neem 'n kommerwekkende wending. En tennis Jannik Sinner begin vandag met sy veldtog vir 'n eerste Franse ope titel. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Ekonome sê Suid-Afrika kan binne die volgende jaar 'n kredietgraderingsopgradering van groot internasionale agentskappe ontvang. Dit volg nadat Moody's die land se vooruitsigte na positief verbeter het. Ontleders sê opgraderings kan volg na die middeltermynbegroting in Oktober, die plaaslike regeringsverkiesing in November of volgende jaar se nasionale begroting. Ekonome van Old Mutual Wealth en Citigroup sê voortgesette fiskale dissipline, laer inflasie en deurlopende strukturele hervormings sal van kritieke belang wees vir Suid-Afrika om sterker beleggingsvertroue te herwin. Die DA vra 'n dringende verhoor voor die parlement se portefeulje komitee oor vervoer weens toenemende kommer oor lugvaartveiligheidsmislukkings. Die Suid-Afrikaanse lugdiens het na bewering 8 dae geneem om die Kaapstadse lughawe se brandstof noodgevalle aan te meld by die Suid-Afrikaanse burgerlugvaartowerheid. DA woordvoerder Chris Hunsinger sê dit oorskry die verpligte verslagdoeningstydperk van 72 uur. Hy sê dit dui op 'n breër patroon van swak toesig en regulatoriese mislukkings binne die land se lugvaartsektor. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, sê die departement beplan om met Groep Canal Plus te vergader oor die sluiting van die stroomplatform Showmax. Dit het kommer in die parlement laat ontstaan oor moontlike werksverliese en die uitwerking op Suid-Afrika se rolprent en televisiebedryf. Malatsi sê regulerende instellings insluitend die Mededingingskommissie en die Onafhanklike Kommunikasieowerheid ondersoek of Canal Plus voldoen aan die samesmeltingsvoorwaardes wat verband hou met plaaslike werksgeleenthede en inhoudproduksie na die verkryging van MultiChoice. Nuus uit die buiteland. Australië se hoofspionasieagentskap waarsku dat die terreurbedreiging in die land 'n kommerwekkende wending geneem het. Dit volg op die aanval op Bondi Straat tydens 'n Joodse Hanukkah-viering in Desember verlede jaar waarin 15 mense dood is. Die direkteur-generaal van die Australiese Veiligheidsintelligensieorganisasie, Mike Burgess, sê jare se toename in antisemitisme het bygedra tot hul besluit in Augustus 2024 om die nasionale terrorisme bedreigingsvlak tot waarskynlik te verhoog. Ten slotte tennis. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner begin vandag sy veldtog vir 'n loopbaan Grand Slam in Parys. Die Franse Ope kroon is die enigste Grand Slam titel wat die Italianer nog nie gewen het nie. Hy het 'n baie goeie kans om dit te vermag in die afwesigheid van sy grootste mededinger, die Spanjaard Carlos Alcaraz. Die verdedigende kampioen sukkel met 'n hardnekkige polsbesering wat hom ook uit Wimbledon gaan hou. Sinner speel in die eerste ronde op Roland Garros teen die Fransman Clément Tabour, wat tans 165ste op die wêreldranglys is.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van hy

0: Die rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R19.03 in die euro en R22.04 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,708. Die prys van goud is $4,523.93 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,950.80. Brent olie is $96.40 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Eie 2 kg R35, aartappels R7 kg R35, limoene R7 ook R35, suurlimoene R3 R12 en patats R2 R14. Op die paaie die jongste, by November 3 in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig is by die oprit na Van Buren. By die N1 Noordse oprit dis by Diepkloof Wisselaar in 'n oostelike rigting daar 'n onklaar voertuig. R21 noordelike rigting is stilstaande voertuig is by Griffithsweg. En Pretoria by Mabida Straat is die pad totaal gesluit tussen Bosmanstraat en Paul Kreerstraat. Dit wil vir my voorkom asof daar protesoptrede is reg voor die Hooggeregshof. So asseblief wees daar baie versigtig en vermy totaal en al daardie omgewing indien moontlik. Vir enige ander probleme laat weet gerus die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Robot russies R28, groenboontjies R1 kg R32, papayas R20 elk en persimmon char en vrugte R28.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die vars en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Hartvol drome, dis Teens Jordan en Juanita Du Plessis in the Human League, Don't You Want Me. Die splinterige uur is eintlik intedeel al kwart oor 1 en ek groet weer 'n keer en sê goeiemiddag en hartlik welkom by 107.5 FM van my Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na die volgende 3 ure saam met jou. Dit gaan lekker wees en dankie vir jou en dankie dat jy ingeskakel is by hierdie heerlike en wonderlike stasie met al die goeie ou goud word nie. Ek kan uitsien soos hierdie snit van Stevie Wonder. Isn't she lovely?

Klanke van Jackie Lou, My Laaste en Roxette se The Big Love. En Boswell Stereo waarin jy luister met die maksimum temperature wat op pad is, maar eers Linda Ronstadt. Wee!

0: That'll be the day. Dis musiek van Linda Ronstadt by Bosveld Stereo en Heerlike Ougoud net hierna vandag se maksimum temperature.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-279.
1: En pipe, van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821. Of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik

0: professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
2: Die maximum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Juni en Juli is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
2: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 23, Johannesburg en Vereniging 22 grade. In Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 20, Emalahleni 21, Standerton 22, Skukuza 28. Limpopo, Polokwane 22, Palabora 26, Tzaneen 25 maximum. Musina 26, Lepalale 25, Mokopane 24. In Noordwes, Klerksdorp 24, Potchefstroom 22, Mahikeng en Rustenburg 23, Vryburg 25. Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 23, Bethlehem 21. Noordkaap, Upington 28, Kimberley 25, De Aar 22, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Kalvinia 20, Sutherland 18. In die Weskaap, die moederstad Kaapstad 19, dieselfde vir Vredendal, Riversdal 21, George en Worcester by de 19, Beaufort West 21, Oudtshoorn 20. In die Ooskaap, Klaibega 21, Makanda 23, Kraddock 26, Graafreinet 25, Oos-London 24, Port St. John's 27, Oomtata 28, Komani, Konkei 24. Laastens dan KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay en Pietermaritzburg 27 grade, Ladysmith 25. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld.

0: Fleetwood Mac, When the Sun Goes Down. En hierdie is Bosveld Stereo waarna jy luister. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Davie, wanneer laatst het jy jou persoonlijke profiel by financiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instanties.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike financiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die R21 Noord is daar 'n incident net na Nelmapius Rylaan N12 Wes. 'N Stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf Kingsway Laan die R51. N1 Pretoria Mynweg in noordelike rigting, daar is padwerke net na die oprit vanaf Ou Johannesburgweg. Moontlike vertragings ook daar. N1 Danieberg snelweg suidelike rigting, 'n ontlaar voertuig is net na Garsfonteinweg. N1 Suid, 'n stilstaande voertuig net voor Gordonweg. Dan hierdie probleem wat weer deurgekom het Pretoria by Mabida Straat, is die pad totaal gesluit tussen Bosmanstraat en Paul Kreer Straat. Dit is as gevolg van 'n groot by mekaar kom, spesifiseer nie of het protesoptrede is of nie, maar dit is reg voor die oogregs of so, asseblief wees daar baie versigtig. Dan drie nietste probleme by die N3 in 'n suidelike rigting, 'n ontlaar voertuig net voor Van Burenweg, N1 noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Gordonweg, en by Cleveland M2, Mike 2, westelike rigting, druk verkeer nader aan Cleveland, so voeg dalk maar reistyd by vir ingeval. As jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn en bring my op hoogte sodat ek die res van die luisteraars ook kan laat weet by 064-115-2281. Ek en jy beweeg nader aan die 2 uur nuusbulletin met Jennifer Zamudio, Here's My Heart.

0: The foundations made build me up buttercup. Die 60er jare, Lady A, stop dragging my heart around. En Jennifer Samudio, hier's my hart. Dis net hierna die 2 uur nuusbulletin.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Operasie slaan toe op misdaad in Klerksdorp en Orkney. Minister Motshekga besweer die vrese oor moontlike betogings op 30 Junie. En drie vinnig vas na skiedood by Rustenburg taxi staanplek. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Een grootskaalse misdaadbekampingsoperasie is vrijdagmiddag tot zaterdagochtend in Orkney, Klerksdorp en omliggende gebiede uitgevoer. Die focus was op ernstige misdaad, onwettige immigrasie, dwelmbrandpunte, vuurwapens en onwettige sakebedrywighede. 5 deursoekingslasbriewe is uitgevoer en 5 mans is in hegtenis geneem vir oortredings van die immigrasiewet. Boetes is uitgereik vir die verkoop van vervalste sigarette en die indiensneming van 'n onwettige immigrant. Die operasie, waaraan verskeie spesialiseenhede deelgeneem het, is as suksesvol beskryf. Die waarnemende provinsiale kommissaris generaal-majoor Reino Naidu het lede geloof vir hul toewyding en sê sulke optredes is noodsaaklik om orde en veiligheid te handhaaf. Die minister van Verdediging en Militêre Veterane Angie Motshekga sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarskynlik betogings moet vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-immigrasiegroep, die March in March beweging, beplan 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Motshekga het die publiek verseker, daar is geen rede tot kommer in aanloop tot die sperdatum nie. Drie verdagtes is kort na die skietdood van 'n 48-jarige taksibaas by die Rustenburg taxi staanplek in hegtenis geneem. 'n lid van die SAPD se bende eenheid het die verdagtes sien vlug en hulle is kortliks daarna voorgekeer. Die drie mans tussen 21 en 28 jaar oud is op die toneel gearresteer. 2 vuurwapens met ammunisie vermoedelik in die aanval gebruik is gekonfiskeer. Die slagoffer is glo in sy voertuig doodgeskiet terwyl hy met 2 ander persone gepraat het wat ongedeerd gebly het. Die verdagtes verskyn binnekort in die Rustenburg Landdroshof op aanklagte van moord en die besit van onwettige vuurwapens. Die polisie het die vinnige optrede van lede geloof. Ten slotte. Die minister van Landbou John Steenhuisen sê hy weet van die Hooggeregshof in Pretoria se tussentydse hofbevel oor die verkryging en toediening van back and closure en stof. Die hof het beslis dat boere, voerkrale en melkplase self goedgekeurde en stof teen back and closure kan verkry en privaat mag toedien, afsonderlik van die staatse inentingsskema en sonder die minister se toestemming. Steenhuisen sê die artikel 10 dieregesondheidsskema bied reeds 'n raamwerk vir deelname deur private rolspelers in die bedryf. Hy sê die regering het deurentyd 'n gekoördineerde benadering tot back and closure gehandhaaf. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar het op een van die groepe 'n bietjie meer duidelikheid deurgekom met betrekking tot die probleem by die Hooggeregshof. Berigte ontvang van Madiba straat tussen Bosman en Paul Kreer straat in Pretoria. Dit is totaal gesluit weens protesaksie in die omgewing van die Pretoriase Hooggeregshof. Wetstoepassing is op die toneel, gebruik asseblief alternatiewe roetes totdat die toneel daar 'n bietjie beter lyk of dat dit nie meer 'n probleem is nie. Dan het daar ook 'n boodskap deurgekom van 'n stilstaande voertuig in die tunnel in die rigting van Danville. So wees asseblief daar ook baie versigtig en voeg dalk maar reistyd by. Dan op die verkeersmonitor by die N1 Danieberg snelweg noordelike rigting, 'n onklaar voertuig net na John Foster Eiland. By die N1 in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na Rivonia weg. November 3 suidelike rigting, 'n onklaar voertuig net voor Van Buren. Cleveland Mike 2 Wes, daar is druk verkeer by Cleveland self. En by die R21 in 'n noordelike rigting is daar 'n probleem of 'n voorval net na Nelmapies Ryland, spesifiseer nie wat dit is nie. En N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is padwerke en moontlike vertragings net na die oprit vanaf ou Johannesburgweg. November 1 Danieberg snelweg suidelike rigting, 'n onklaar voertuig is net na Garsfonteinweg. En dit lyk of dit in hierdie stadium die jongste probleme is, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enigiets anders, gebruik die WhatsApp lyn en laat weet gerus 064-115-2281.

Hall & Oates met You Make My Dreams Come True. Dis 'n splinter nuwe uur en ook 'n lekker wyse waarop die uur afskop. Vir my en jou saam, goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n fantastiese volgende 2 ure wees. Dankie vir jou en dat jy ingeskakel is by Bosveld. Lucille Starr wat voor lê op die speelhuis. Daar's ook Cliff Richard 'n bietjie later. Musiek van Dion Groot ook. Maar eers voel of hierdie man nogal baie lank laas deel was van my speel. Seker nie die geval nie, maar dit voel so. Dis Elandrey.

Afrikaanse goud op sy beste, André Schwartz, Karen Hougaard, glo my. Glass Tiger, Diamond Sun en Ella Langley se verskriklike mooi snit, Choose in Texas. By Bosveld Stereo, al hierdie groot gunstelinge heeldag lank soos hierdie.

0: bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
0: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Vodacom se Rera Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapiksel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Klanke van Cordelia by 107.5 FM getiteld Ashes, Suid-Afrikaanse klanke hierdie, en Eddie Rabbit se Driving My Life Away, 80 streffer vir jou, 2 in 'n ry by Bosveld. En nou maak ek en jy plek vir Cliff Richards, Goodbye Sam, Hello Samantha. Goodbye.

0: Goodbye Sam, hallo Samantha, met Cliff Richard waarna jy net geluister het. En is amper tyd vir die jongste verkeersverslag. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Nescafe Gold Kids koffie 200 of 220 gram vir R149.99, spaar R50. En Cadbury sjokoladeblokke 150 gram enige 2 vir R79, spaar R27. En Lovey's Ultra waardepak weggooi doeke vir R149.99 per pak, spaar R40. Dis geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Plascon Micatex, standaardklere 20 liter teen R1099, BTW ingesluit, en Powerfix kraakvuller 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 Suide, onklaar voertuig is net voor Nelmapius Rylaan, Kempton Park R24 oostelike rigting. Stadig bewegende verkeer is nader aan die R21 lughawewisselaar. Cleveland Mike 2 westelike rigting, druk verkeer by Cleveland self. By Marlborough Gardens, Marlborough Rylaan is verkeersligte buite werking by Northway, Randpark Rif, Beyersnodee, by Eastwood ook verkeersligte buite werking. Centurion Botalaan by Lupin Laan, Pretoria Francis Baardstraat by Lillian Goy, hier is alles verkeersligte buite werking. Pretoria Delmas en Nosopstraat en ook Pretoria by Garsfonteinweg en Delphi Laan, alles verkeersligte buite werking. Hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. In Pretoria by Eskiam Paglele Rylaan noordelike rigting is verkeer baie stadig nader aan Mootstraat. Maar wil ek dit hierdie weer herhaal, daar by Madiba Straat tussen Bosman en Paul Kreer Straat in Pretoria is die pad totaal gesluit weens protesoptrede in die omgewing van die Pretoriase Hooggeregshof. So wees asseblief ook daar op die uitkyk. Gebruik beslis 'n alternatiewe roete vir nou. Enigiets anders, die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Net na die 3 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag wees. Nou klanke van Nicholas Lyogumbe Dance Band en iets van Renault Froger.

0: Dis musiek van René Froger, Just Say Hello. En voor dit Goombay Dance Band, Sing Little Children, Nicholas Lowe se Ek en Jou. Hier is net van Nicholas, dan soek deel van Boswell Series, het op 20 program en hierdie week in posisie nummer 8. Dis net hierna, tryd vir die 3 uur nuus.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dit is op die kop 3 uur.
4: Boswell Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. President Cyril Ramaphosa nader die hof om 'n paneel se verslag oor Palapala tersyde te stel. Rugby, die Blitsbokke pak Brittanje, Kenia en Australië in groep A in Valladolid. En Paus Leo vra om verskoning vir die Katolieke Kerk se geskiedkundige rol in slavernij. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. President Cyril Ramaphosa het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien vir die hersiening en tersydestelling van 'n onafhanklike paneel se verslag oor Palapala. Hy betoog in hofstukke die paneel het sy mandaat wanvertolk en hom laat lei deur onbewese beweringe toe bevind is. Hy het moontlik die grondwet oortree en dat daar 'n belangebotsing was. Die hofaansoek volg nadat die konstitusionele hof beslis het die nasionale vergadering het onwettig opgetree met die verwerping van die paneel se verslag. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, sê sy departement se begroting is daarop gemik om te verseker dat onderwys tot werksgeleenthede lei. Hy het aan die parlement gesê te veel gegradueerdes sukkel met die oorskakeling na werk terwyl werkgewers steeds vaardigheidstekorte aanmeld. Hy beklemtoon die behoefte om die doeltreffendheid van vaardigheidstekorte te verbeter, aangesien die bedryf en die regering 'n groot rol speel in die identifisering van werkplekbehoeftes. Solidariteit steun Glencore Merafe en Semancor se aansoeke vir 'n spesiale elektrisiteitstarief van 62 sent per kilowattuur. Pieter Jordaan van Solidariteit waarsku duisende werksgeleenthede verkeer in gevaar indien verligting nie toegestaan word nie, met elektrisiteit wat tot 60% van die smeltproduksiekoste verteenwoordig. Hy sê 4000 regstreekse werksgeleenthede en meer as 35000 ander verbind aan gemeenskappe en voorsieningskettinge kan geraak word indien bedrywighede moet sluit. Rugby. Die Blitsbokke pak Brittanje, Kenia en Australië in die groepfase van die naweekse wêreldkampioenskapstoernooi in Valladolid, Spanje. Suid-Afrika was verlede maand in Hong Kong die wenner van die eerste van 3 toernooie. Die laaste geleentheid vind vroeg volgende maand in Bordeaux, Frankryk plaas, wanneer die algehele wenner gekroon sal word. Die Blitsbokke kom Vrydagmiddag 12:30 in die eerste wedstryd teen Brittanje te staan, gevolg deur Kenia net na 5 die middag en Australië Saterdagmiddag 1:30. Ten slotte dan, Paus Leo het die duidelikste verskoning van 'n paus tot nog toe uitgereik oor die Katolieke Kerk se rol in slavernij en erken vertraging met die veroordeling daarvan en die geskiedkundige betrokkenheid by die regverdiging daarvan. Leo het in sy eerste brief aan biskoppe en die wêreldgemeenskap gesê, dit het die kerk eeuwe geneem om die ewel van slavernij ten volle te erken as onversoenbaar met menswaardigheid. Hy sê owerhede het soms op heersers gereageer deur vorms van onderdrukking te reguleer en te regverdig, insluitend die slavernij van nie-christene.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.33 in die dollar, R19.01 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,158. Die prys van goud is $4,526.34 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,941.10. Brent ru olie is $95.71 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg, Mike 1, suidelike richting, daar is druk verkeer nader aan die kraanwisselaar. November 3, suidelike richting, daar is 'n botsing net na Geldenhuis. By die N1 noordelike richting, 'n ontlaar voertuig net voor Winnie Mandela Rylaan. N12 R24, daar is stilstaande voertuig net na Galulies wisselaar. Kempton Park, R24 Oos. Stadig bewegende verkeer is by die R21 lughawe wisselaar. Voeg daar maar reistyd by vir ingeval. Dan 'n hele rits verkeersligte buite werking. Marlborough Gardens, Marlborough Rylaan by Northway, Randpark Rif, Beyersnodee by Eastwood, Centurion Botha by Lupin, Pretoria Francispoort by Lillian Goy, Pretoria Delmas by Nosopstraat en Garsfontein by Delphilaan. Hierdie alles verkeersligte buite werking, hanteer dit as 'n vierrigtingstop. Pretoria by Eskiam Paglele, Rylaan noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat. Enige ander probleme, die WhatsApp-lyn is beskikbaar. 064-115-2281.

Sjoe, dis 'n bitter lekker snit vir die uur om jy af te skop, Alphaville. Sounds like a melody, 10 minute oor 3, hartlik welkom weer, so vir ou laas van my, Jean Drefouri. Is vandag dinsdag die 26ste mei en dit was 'n bitter lekker dag gewees saam met jou, Dodeswerk, dankie vir jou. En dankie dat jy ingeskakel is by die beste stasie Bosveld. Monique Stein, liewe land.

Monique Stein, Lieveland en by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie kan jy staat maak op al hierdie groot gunstelinge en hierdie volgende snit, absoluut geen uitsondering, 80's klanke van Elton John en daarna ook 'n snit van Dion Groot waarna jy ook 'n bietjie later kan uitsien, is nou presies 3:15. Elton John, Club at the End of the Street.

0: Oos lekker hierdie klanke van Neil Diamond, Solitary Man. En is presies 3:30 by Bosveld Stereo. Amper groet uit vir my. Maar moenie bekommer nie, daar is nog lekker klanke op pad.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuur van orthopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sit.
1: Ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: paspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Ha!

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Dis goeie gou wat lanke van Elvis Presley met Burn in Love uit die 70er jare uit vir jou by Bosveld. En dis tyd vir 'n bietjie Afrikaanse klanke. Chrisaan sê dit weer.

0: laat mens voel of jy skoon op 'n eiland kan gaan lê. Met Richard John Smith se Deo en Chris Zahn sê dit weer. Dis amper groetheid vir my.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luukse villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Of skakel 079-956-3429. Midrand November 1 suidelike rigting daar 'n botsing net voor Nieuwweg by die N1 Noord te ontlaar voertuig net na Rivonia weg. Kempton Park R24 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing net voor die R21 lughawe wisselaar. N1 Suid is stilstaande voertuig by Winnie Mandela Rylaan, Johannesburg. M1 Suid stadig bewegende verkeer by die Crown wisselaar. By die N3 Suid is daar 'n botsing net na Geldenhuys. By die N12 R24 ontlaar voertuig net na Gelulies wisselaar, Dunkeld West, Jan Smuts Laan verkeersligte buite werking by Noordweg. By Randburg Malibongwe Rylaan by die N1 snelweg, Randburg Republicweg by Jan Smuts Laan en Constantia Kloof 14de Laan ook daar verkeersligte buite werking by Hendrik Potgieterweg. Enige iets anders stuur 'n boodskap aan Roan Pinaar, hy is volgende 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie dat jy ingeskakel was vandag. Het was 'n heerlike middag saam met jou. Roan Pinaar staan slag gereed met die jongste nuusbulletin om 4 ook. Geniet sy geselskap. Tot ziens van my Jean-Drie Fourie. Ek los jou met Barbarella, We Cheer You Up, Corea Botha, laaste lied en Blue System se Lisa Said. Mooi bly, lekker dag.

0: Dis Blues System met Lisa Said. Sy het lewe baie gesê. Het ek gehoor van Corlia Botha se laaste lied en Barbarella met We Cheer You Up. Ons sê baie dankie en sterkte aan Jean Rivier wat op pad is huis toe. Ons hoor gou weer van haar. Vir nou, druk ons deur vir 4 uur.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdryland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 0145908400 en Brits by 0122523203.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Ek is Rosaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rosaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur Elroo Zest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die Johannesburgse handelsmisdaadhof in Palm Ridge het die saak van bedrog en diefstal teen die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, Danny Jordaan, en sy mede-beskuldigdes tot die 27 Augustus uitgestel. Dit sal die verdediging kans gee om te reageer op die staat se betoë oor beweerde vertragings met die finalisering van die saak. Jordaan, die gewese SAFA-amptenare Graham Kloyu en Russell Poe, en die oud-journalist en direkteur van Grit Communications, Trevor Netling, staan tereg by aanklagte van onwettige ooreenkomste en betalings van meer as 1 miljoen rand. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kilian Balula sê die party is verenig en gefokus op die herstel van plaaslike regering voor die komende plaaslike verkiesing. Hy het na die Nasionale Uitvoerende Komitee se vergadering gesê die party het planne aanvaar om sukkelende munisipaliteite te verbeter, infrastruktuurlewering te versnel en watertekorte aan te pak. Balula sê die ANC verskerp ook pogings om sy ekonomiese plan in te stel, insluitend werkskepping en ekonomiese groei. Verskeie mense is dood in 'n botsing tussen 'n trein en 'n skoolvervoer minibus in Buggenhout in België. Die Vlaamse openbare uitsaaier WRT berig die minibus met 7 kinders is die toesighouer en die bestuurder was op die spooroorgang in die dorp toe die ongeluk plaasgevind het. Federale polisiewoordvoerder Ann Berger sê die botsing was kort na 6 uur die oggend toe die oorgang se versperring se sak was. Niemand op die trein is beseer nie. In cricketnuus is daar die kaptein van die Protea vrouespan, Laura Wolfhard, sê hulle is vasberade om die T20 wereldbeker te wen, wat volgende maand in Engeland afskop. Suid-Afrika het in 3 agtereenvolgende jare 3 eindstryde gehaal, waarvan 2 op die onlangse T20 wereldbeker toernooie was. Die Proteas skop hulle veldtog die 13 Junie teen Australië af, gevolg deur wedstryde teen Pakistan, Indië, Nederland en Bangladesh. Wolfhard sê hulle is 'n taai groep.
9: Bly op hoogte met Bosveldnuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Elro Zest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
10: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Elro Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elro Zest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.35 in die dollar, R19.02 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,879. Prys van goud is $4,508.48 per fyn ons. Brent olie $96.06 per vat. Platinum verhandel teen $1,950.90. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek reken ons kyk dan na die paaie. Die N12 in die westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig oos na Rietfontein wat vertragings veroorsaak tans. In Midrand die N1 Suid botsing voor New Road veroorsaak druk verkeer op hierdie stadium. Kempton Park. R24 oos botsing voor R21 lughawe wisselaar met druk verkeer. N1 Suid botsing op die N1 Suid by Winnie Mandela Laan, so wees asseblief by uitkyk daarvoor. Constantia Kloof 14de Laan is die verkeersligte buite werking by Hendrik Potgieterweg, wees by uitkyk. Die N3 Noord botsing op die N3 Noord na die Gloolies met vertragings aangemeld. N1 Suid se oprit tot Albertina Sisuluweg, die R24, stilstaande voertuig met druk verkeer. N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig, Suid voor New Road met druk verkeer wat volg. Cleveland M2 Wes, botsing by Cleveland self, wat vertragings veroorsaak. So wees maar asseblief by uitkyk vir hierdie probleme, hou dit veilig daar buite. Dis 'n geskakel by Bosveld Studio, dit is goeiemiddag en baie welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe, of miskien werk toe, ek nie, 2 ure om daar die tyd te brand, en ons gaan brand met muziek, wel, ek gaan brand met muziek, ek weet nie wat jy nie, jy is bezig om te bestuur, tentien, of jy is bezig met iets, weet nie, sou jy vasbyt tot 5 uur, moet nie bekommerd wees nie, ek is hier tot 6 uur.

0: Miss Irene Louise van Wyk met daai tipe dans. Dit is die tipe dans braas is daarvan. Een wat Patrick Swayze gedoen het? Nee? Wie aan die ene? Dat is die aan die ene Lambada. Nee, ek weet nie. In elk geval, daai tipe dans. Het ek gehoor van Backstreet Boys, Larger Than Life. Op bestaan met hulle wedstrijd was hulle. Dit is wel 13 minute oor 4 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inlichting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Op pad huis toe, saam met Roan Pienaar, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Mooi is net van Nolan Sotelo, Run With You. Eers by Bosveld Stereo, kus kyk na die paaie. Randpark Rif, John Fosterweg, verkeersligte buite werking by Keyburn Laan. Constantia Kloof, 14e Laan, verkeersligte buite werking by Hendrik Potgieter. Pretoria, UVS Weg, is verkeersligte buite werking by Monumentweg. So wees asseblief by uitkyk. Kempton Park, R21 Noord, druk verkeer nader aan Atlasweg. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Noord voor Albertina se Suluweg. Johannesburg M1 Suid druk verkeer nader aan Crown Wisselaar. Die N3 Suid is stilstaande voertuig by N3 Suid by Van Buren met druk verkeer wat volg. N1 Suid stilstaande voertuig suid voor New Road. Cleveland M2 West se botsing by Cleveland wat vertraging veroorsaak tans. R21 Noord is stilstaande voertuig is aangemeld by R21 Noord na Nel Mapius Rylaan, so wees maar versigtig soos jy daar beweeg. En op die N1 Noord, die stilstaande voertuig by N1 Noord by New Road. 064-115-2281, dis die nommer, hou dit veilig aan my op hoogte. Nou wil ek graag een bykie terugneem voor ons algemene muziek. Het is gewoonlik maar muziek, maar hierdie ene speel af in die jaar 1979. Lekker. Een paar jaar terug hierdie dan, om die waarheid te sê. Maar dit handel oor Blondie, wat hulle tweede nummer 1 treffer, enkel treffer, bereik het in die Verenigde State en ook in die Verenigde Koninkryke. Ja, so hulle tweede ene wel in die Verenigde Koninkryke, so dra kroon. Nou, hierdie snit is geneem van hulle album in die naam van Parallel Lines. Ja, so Parallel Lines, en het is ook die topverkoper gewees, wat uiteindelik die grootste topverkoper album van 1979 geword het, vir Blondie en seker maar vir die jaar ook. Nou die snit, Sunday Girl, geskryf deur die gitaarspeler Chris Stein, en die lied is blykbaar geïnspireer deur Debbie Harry se kat. En daar staan ons stil, hoe kom ons by dit uit, Sunday Girl en 'n kat, ja, hier is die grap. Want haar kat se naam was blykbaar Sunday Man. En die kat het toe in die tussentijd gedurende die tydperk die kat weggeloop, wat toe nou ook maar die smeekende gevoel gegee het aan die snit dan nou, want lyk my sy mis toe nou, lyk my sy bykie die kat. So die kat, dankie aan Mr. Sunday Man, is die snit toe nou geïnspireer, wat toe nou uitgedraai het na hierheen toe.

0: Ons rukke Dinsdag 'n bietjie op en wakker, die ongroot toonstoot. Het ek gehoor van Blondie se Sunday Girl, nou dat ons weet die snit is geïnspireer deur 'n wegloper kat met die naam van Sunday Man, maak dinge so 'n bietjie minder sin in die snit. Weer eens vir die dag. Maar nou ja, dis die waarheid, daar het ons om. Het sê aldag wat jy hoor dat die kat snit geïnspireer het, 'n wegloper kat. Bly geskakel wel vir die nuus hooftrekke hier in 'n oomblik.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: En die hooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. In die hooftrekke, die Johannesburgse handelsmisdaadhof in Palm Ridge het die saak van bedrog en diefstal teen die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging Danny Jordaan en sy mede-beskuldigdes tot die 27 Augustus uitgestel. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party is verenig en gefokus op die herstel van plaaslike regering voor die komende plaaslike verkiesing. En verskeie mense is dood in 'n botsing tussen 'n trein en 'n skoolvervoer minibus in Beginhout in België. Vlaamse openbare uitsaaier berig die minibus met 7 kinders, 'n toesighouer en die bestuurder was op die spooroorgang in die dorp toe die ongeluk plaasgevind het. Volgende vlerige nuus vanmiddag om 5. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
6: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotortjie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You. Vir $245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Besien vir geld.

Dis mooi is net hierdie vir Jordan Davis. Dit is 'n slow dance in 'n parking lot. Waar was dit reën? Nou geen eers uitkom nie. Het ek gehoor van Jane Leani May, hulle is bietjie dors. Nee, wat dit? Sort yourself uit. Ek neem weer terug na 'n paar jaar. Weer besig, 1984 vir hierdie ene. Nou hierdie dame was 'n agtergrondsangeres, ondersteunende sangeres, maak saak hoe jy dit sien nie, vir Stevie Wonder gewees. Met al meeste van sy snitte wat hy opgeneem het, Denise Williams, in die agtergrond verskyn is 'n bietjie saam gesing. Nou sy het vir 2 weke in die Verenigde State nommer 1 bereik met hierdie spesifieke snit en 'n nommer 2 in die Verenigde Koninkryk. Reg, so dit was baie groot snit gewees, waar kom ook uit 'n baie bekende film uit, Footloose. Ja, het jy dit geweet? Natuurlik het jy dit geweet. Hierdie ene weet jy, hierdie ene ken jy. Dit is Let's Hear It For The Boy. Hey, die Footloose film uit met Kevin Bacon. Hier is Denise Williams.

aan jou hart raak. Moet jy weer eens waar het saak maak. Moet nie twyfel oor morgen. En vergeet van al jou sorge. Ek hunker as ek opstaan.

0: Dis Mario Strijder met daardie mooi snit van hom, Ek Verlang Na Jou. Dat jy gehoor van Denise Williams met Let's Hear It For The Boys. Ek weet precies in wat sy gedeelte die snit gespeel van die film Footloose. Toe Kevin Bacon sy vriend wat nie kon dans nie, probeer leer om te dans. Nee, is dit waar het afgespeel het. Ja, dit was een van die penbroers gewees. Ja, een van hulle. In elk geval, so ja, nee, ek onthou dit nogal baie, maar dit is baie goed gedoen vir haar toe nou, klompie jare terug vir Denise Williams. Bly geskakel, ons maak 'n draai met die paie en dan moet ons hierdie uur ook so 'n bietjie afrond.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Ja, dit is baie veilig daar buite. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Tans in Midrand, die N1 Suid, stadig vloeiende verkeer by Olifantsfonteinweg is aangemeld. Pretoria, die R21 Nelson Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Elephant Road. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die bekloewisselaar met vertragings. Kempton Park, R21 Noord, druk verkeer nader aan Atlasweg. Boysens, M1 Maaikien in 'n suidelike rigting, druk verkeer nader aan Boysens. Eldorado Park, die N12 Wes, druk verkeer in die rigting van Klipspruit Valley Road. N3 Suid, se oprit tot Van Burenweg, is daar 'n stilstaande voertuig suid by Van Burenweg met druk verkeer. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor Albertina Sisuluweg. R21 Noord, een stilstaande voertuig by R21 Noord na Nelmapius Laan. Sandton Rylaan Wes, druk verkeer nader aan Marie Laan. Randpark Rif, John Fosterweg, verkeersligte buite werking by Keyburn Laan. Midrand, Summitweg, verkeersligte buite werking by Villageweg. Pretoria, Eskamperlele Laan, in die noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat. Transoranjeweg in Pretoria, is verkeersligte buite werking by Wilmagenstraat. En Pretoria, UV'sweg, verkeersligte buite werking by Monumentweg. Hou dit veilig en hou op hoogte 064-115-2281. Nou, soos pad na die volgende uur, maar met die twee snitte wat vir jou voorlê, het een van hulle eintlik 'n storie, half tragies eintlik. So dan, kyk, so dis sommer die eerste snit wat jy gehoor is David Cassidy. Dit handel oor David Cassidy en hy het 'n konsert gehad, 'n vertoning gehad in Londen by White City. Nogal, sy plek sy naam, in 1974. Daar was oor 1000 aanhangers ten tye van sy vertoning en wat hulle sê, omtrent 1000 van hulle moes behandel word. Ja, deur medisy, want hulle was ooropgewonde, die gegil en die geskree, van hulle het uitgepaas, van hulle het asem verloor. En ongelukkig is 'n dame met die naam van Bernadette Whelan later, 4 dae later, dood in die hospitaal as gevolg van 'n hart probleem wat sy opgetel het by die vertoning van die ooropgewondenheid blykbaar, sê hulle. So ja, maar hier is David Cassidy dan nou met Someone en bly geskakel vir Bon Jovi kort na hom. Ons is op pad na die volgende uur by Bosveld.

0: life.
1: Where's Bon Jovi? Met It's My Life, David Cassidy's is someone net voor hulle en nou tyd vir die nuus.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V's geld.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
7: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
1: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
8: Bosveld Stereo nuus.
1: Dit is 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die ANC waarsku teen haatspraak, geweld en eie reg teenoor buitelandse burgers te midde van betogings teen onwettige immigrasie. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die meeste betogers eis sterker regeringsoptrede met grensbestuur, korrupsie en onwettige immigrasie. Mbalula beklemtoon betogings moet regmatig en menslik bly en waarsku xenofobie skaad Suid-Afrika se beeld en waardes. Die Werkfonds van die Nasionale Tesorie het sy 13de befondsingsgronde geopen, daarop gemik om volhoubare werkskepping landwyd 'n hupstoot te gee. Die hoof van die fonds, Nawaj Ali Idris, sê dit fokus op die groen en informele ekonomie. Die fonds het sedert 2011 meer as R7,7 miljard toegewy aan projekte wat meer as 334.000 werksgeleenthede en internskappe ondersteun. Die jongste ronde teiken die jeug, vroue en benadeelde gemeenskappe deur middel van verliewende werksoplossings en die aansoeke vir die befondsingsronde sluit die 30ste Junie. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê uitkomste vir aansoeke vir die graad R 1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal van donderdag af beskikbaar wees. Ouers en voogde word versoek om nie paniekerig te raak as hulle kind nie onmiddellik geplaas is nie. Die LER vir onderwys, David Meneer, het ouers aangemoedig om vinnig en een aanbod te aanvaar en hulle keuses teen die 15de Junie te bevestig, met meer plekke wat betyds die proses beskikbaar sal raak. Die militêre leier van die Ituri provinsie in die Demokratiese Republiek van die Kongo vergelyk die stryd om die Ebola-uitbreking hok te slaan met 'n oorlog waarvoor daar nie genoeg hulpbronne is nie. Johnny Leboya in Kashama het aan die Franse uitsaaier RFI gesê, mense in gebiede wat geraak is, kry nie genoeg kos nie. Hy bepleit vinnige reaksie om 'n ramp te voorkom. Sedert die uitbreking die 15de Mei is meer as 900 vermoedelike gevalle aangemeld met 223 sterftes. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het intussen 'n internasionale openbare noodtoestand afgekondig.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: 2019 Toyota. Lopend.
0: 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Die rand verhandel teen R16.35 in die dollar, R19.02 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,736. Prys van goud is $4,525.44 per fyn ons. Brent olie $96.26 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,944.42. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg. Huis toe, moontlik werk toe of reeds daar waar jy wil en moet wees. Vertrou, alles gaan goed daar buite. Die jy nou op die paai is, of nog steeds op die paai is, ons gaan kyk wat gebeur daar en dan gaan ons die uurse besiek begin.
2: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
1: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Bedford View op die N12 en R24 in die westelike rigting. Druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies wisselaar. Eldorado Park, die N12 West, druk verkeer nadering Klipspruit Valley Road. Pretoria, die N1 Noord, is stadig voor die verkeer is aangemeld, nader aan Savak Mugatu Laan. N1 Danieberg Suid, stolstaande voertuig by N1 Suid by die proefplaas. Midrand, N1 Suid, stadig voor die verkeer by Olifantsfontein weg. Pretoria, R21, Nelson Mandela Laan, in die suidelike rigting, 'n botsing by Elephant Road, is aangemeld. Kempton Park, R21 Noord, druk verkeer richting Atlas weg. Boysens, M1 Suid, druk verkeer nader aan Boysens. Sandton, Sandton Rylaan West, druk verkeer in die richting van Marielaan, so wees asblief by uitkyk. Midrand, Summit weg, is die verkeersligte ook buite werking by Village Road. En lyk het my, dit is my story van nou. Nou het baie veilig daar buite, om op hoogte, 064-115-2281. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
9: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kapie vir die bakkie. Die oukapies raak erg vol stof achterop.
10: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
9: Oei, goe, bel net vir GT Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
10: Waar is GT?
9: Hier in Gauteng. Skakel GT op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
10: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Miss Adam, gebore om jou lief te hê. Jy het gehoor van Cyndi Lauper met All Through the Night. Ek het treffer vaag geweest en sy reg so stille treffer geweest daardie ene. Baie mense het hom gehoor, baie het hom nie gehoor nie. Nie waar het gesê, it's altyd I drove all night and girls just wanna have fun. You know? En dan kom All Through the Night die iewers deur sê, well, yeah, and Time After Time and True Colors en so on en so meer. Alle geval, dis 4:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle op Facebook, Barbados Bar & Grill.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraakvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buitensitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
0: Ek weer terugneem na die jaar 1996. Dit is nie te lang terug, maar is lang genoeg terug. As jy so daarna kyk, ons is in 26, 96, so lang genoeg. Nietemin, dit handel oor ou Slow Hand homself, Eric Clapton. Ongelukkig ook 'n bietjie tragiese nuus. Daar was 'n brand by sy huis uitgebreek, reg? En dit het skade aangerig van oor 500,000 pond. Maar werk net in rand is baie geld. So toe die brandweerspanne daar opdaag, te kry hulle vir Eric Clapton besig om in die vlamme in te hardloop en van sy gitare te probeer red. Kyk, hy het mos 'n gawe, weet, versameling gitare van sy eie en 'n paar wat hy opgekoop het en so meer. So hy dit hang in sy huis en hy bewaar dit gaan keer. So dis vir hom sy lewe, gitaarspeler was wat hy doen. So dit alles moes hom as 'n bietjie help, maar ja, ek dink hy het 'n paar verloor in die proses en dit lyk by 'n ernstige brand. Maar hulle sê hy is daar in en hy is daar uit. En hy het probeer om hierdie gitaar nou maar te red. Dit wat hy kon red, glo ek. So ja. Maar is bly hy is ten minste ongedeerd, nê? Nee?

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Miss Eric Clapton met Lay Down Sally. Sukses bly is ongedeerd. Kom ons kyk gou vinnig na die paaie. Die N1 Noord is stilstaande voertuig, noord voor die Goue Hoofweg. N1 Noord se oproep tot die N1 Noord bekloewisselaar omgewing is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak. Johannesburg, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. Eldorado Park, die N12 Wes, druk verkeer nader aan Klipspruit Valley Road. Bitterview, die N12 en die R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gilulies Wisselaar. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van Sefakumgato Laan. N1 Danieberg Hoofweg Suid, stilstaande voertuig suid by die proefplaas. En Pretoria, die R21 Nelson Mandela Laan, in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Elephant Road, veroorsaak druk verkeer. So pas in Atterburyweg in Pretoria, verkeersligte buite werking by die N1 November 1 Hoofweg. Hou dit veilig daar buite. Kom ons druk deur na die halfpad merk. Dit beteken dit is nie so 'n trekke sport en ook daardie temperature vermoere, maar hier is vir jou een.

0: Dis Imke met Oudword saam met jou. En jy het gehoor van Tommy Stipe, net voor hom met Pretty Baby. Nie so aftrekke volgende oomblik. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, SA se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Lanswood, Cheddar of Gouda kaas, 900 gram vir R139,99, jy spaar R40. Surfruit, 100% vrugtesap mengsel, 1,5 liter enige 2 vir R89, jy spaar R21. En ouma auto vloeibare wasmiddel, 2 liter of kapsule, 20 per pak, enige 2 vir R200, jy spaar R50. Geldig tot 7 Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Hoekom koop krag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Nou vriendies, hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die ANC waarskei teen haatspraak, geweld en eie reg teenoor buitelandse burgers te midde van betogings teen onwettige immigrasie. Die werkfonds van die Nasionale Tesorie het sy 13de befondsingsronde geopen, daarop gemik om volhoubare werkskepping landwyd 'n hupstoot te gee. In die Wes-Kaapse onderwysdepartement sê uitkomste vir aansoeke vir die graad R 1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal van donderdag af beskikbaar wees. Volgende volledige nuus vanaand om 6. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte temperature vir môre en dit word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Mossel Stereo weer.
0: Reg, môre se temperature. Ons begin in Gauteng. Pretoria 6:23, Johannesburg 6:22, Vereniging 5:20. Vir Mpumalanga is Mbombela 12:23, Ermelo 4:20, Emalahleni 4:23, Standerton 1:22 en Skukuza 12:28. Limpopo is Polokwane 8:22, Palabora 12:26, 11:26 vir Zinien. Messina 13:26, Lephalale 9:26, Mokopane 11:26. In Noordwes is Klerksdorp 6:25, Potchefstroom 5:24, Mafikeng 7:25, Rustenburg 8:26 en Vryburg 6.

0: 20, Mokopane 11, 26. In Noordwes is Klaarsdorp 6,25, Potchefstroom 5,24, Mafeking 7,25, Rustenburg 8,26 en Vryburg 6,26. Die Vrystaat is Bloemfontein 5,23, Welkom 6,25, Bethlehem 4,22. Die Noord-Kaap is Upington 11,28, Kimberley 9,26, De Aar 9,23, Alexander Baai 12,20, Springbok 11,22, Kalvinia 4,22 en Versutherland 1,19. Die Wes-Kaap is Kaapstad 14,19, Vredendal 10,23, Riversdal 10,22, George 10,20, Woester 9,23, Beaufort West 9,21, Oudtshoorn 9,22. Vir die Oos-Kaap is Tilberga 15,21, Makanda 12,22, Kraaihoek 8,25, Graaf-Reinet 9,26, Oos-London 16,22, Port St. John's 15,24, Umtata 10,26, Kumani 5,25 en Conte is 12,24. Vir KwaZulu-Natal is Durban 20,24, Richards Bay 16,27, Pietermaritzburg 11,25 en Fort Ladysmith 8,25. Verder weer inligting www.weatherisa.co.za. Temperatuur is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: En nou vir die sport, en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot R150,000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Reg, goeie kyk na jou sport en kort. Eerste, bietjie cricket nuus, is dat die kaptein van die Protea vrouespan, Laura Wolfhard, sê hulle is vasberade om die T20 wêreldbeker te wen, wat volgende maand in Engeland afskop. Suid-Afrika het in die 3 agtereenvolgende jare 3 eindstryde gehaal, waarvan 2 op die onlangse T20 wêreldbeker toernooie was. Die Proteas skop hulle veldtog op die 13de Junie teen Australië af, gevolg deur wedstryde teen Pakistan, Indië, Nederland en Bangladesh. Wolfhard sê hulle is in 'n taai groep. Redelik. Rugby, die Blitsbokke pak Brittanje, Kenia en Australië in die groepfase van die naweekse wêreldkampioenskapstoernooi in Valladolid in Spanje. Suid-Afrika was verlede maand in Hong Kong die wenner van die eerste van 3 toernooie. Die laaste geleentheid vind vroeg volgende maand in Bordeaux, Frankryk plaas, wanneer die algehele wenner gekroon sal word. Die Blitsbokke kom vrijdagmiddag 12:30 die eerste wedstryd teen Brittanje te staan, gevolg deur Kenia net na 5 die middag en Australië saterdagmiddag 1:30. Oor na tennis, die Fransman Gael Monfils en Stan Wawrinka van Switserland het albei nederlaag gely in die eerste ronde van die Franse Ope. Dit was hulle laaste verskyning in Parys voor albei einde van jaar gaan uittreep. Monfils het teen sy landgenoot Hugo Gaston verloor, terwyl Wawrinka 2015 se kampioen teen die Nederlander Jesper de Jong vasgeval het. In die vroue afdeling het die viermalige kampioen Iga Swiatek op poele die Australiese promotorskeuse Emerson Jones huis toegestuur. Elena Svitolina van Oekraïne en die Italianer Jasmine Paolini het ook oorwinnings behaal. Terug by rugby, die veelsuidige Springbok Jason Kalby sê hy het altyd geglo hy sal uiteindelik na Kaapstad terugkeer. Gister is bevestig hy keer in Julie terug na die Stormers vanaf Japan. Die 32-jarige dubbele wêreldbekerwenner het sy buiging in 2018 vir Suid-Afrika gemaak en sedert die 49 toetse gespeel en 136 punte aangeteken. Hy het die Stormers in 2017 verlaat om vir Toulouse in Frankryk te speel en in 2023 na Japan te verhuis. Kolbe sê is wonderlik om terug te keer na die span waar alles vir hom begin het. Nou, met terug by tennis. Die wêreld nummer 1 Jannik Sinner begin dan vandag sy veldtog vir 'n loopbaan Grand Slam in Parys. Die Franse Ope kroon is die enigste Grand Slam titel wat die Italiaaner nog nie gewen het nie of gedra het nie. Hy het 'n baie goeie kans om dit te vermag in die afwesigheid van sy grootste mededinger, die Spanjaard Carlos Alcaraz. die verdediger kampioen.

0: sukkel met 'n hardnekkige polsbesering wat hom ook uit Wimbledon gaan hou. Sinner speel in die eerste ronde op Roland Garros teen Fransman Clément Tabeur, wat tans 165ste op die wêreldranglys is. En dit is wat ek het vir jou sport. Baie beslis en kort. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Preseski. In die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: bietjie hoogtyd vir die insê ek. Dit is Elandre met Forever. Nadat jy gehoor van Gerdoan Kemp en Tasha met al die woorde. Die meeste van hulle gebruik in elk geval. Dus kyk na die paaie.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services doen dit reg.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk hier staan sake tans. In Germiston, die N3 in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan die Geldenhuis wisselaar. Die R24 Galulies wisselaar in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak by oprette vanaf die N3. Held in die stad, M1 Suid, botsing by Riviera weg wat vertragings veroorsaak. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van Savakamugatu Laan. Kempton Park, R21 Noord, druk verkeer rigting Atlas weg. Boysens, M1 Mike 1 Suid, druk verkeer in die rigting van Boysens. N1 Suid, het 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Winnie Mandela Laan. Eldorado Park, N12 West, druk verkeer nader aan Klipspruit Valley Road. Pretoria Hoofweg in Midrand is daar padwerke wat vertragings veroorsaak tussen Maxwell Laan en Bridal Veil weg. Eskamp Lele Laan in Pretoria in noordelike rigting druk verkeer nader aan die Mabopane Hoofweg en Atterburyweg in Pretoria is verkeersligte buite werking by die N1 Hoofweg. Hou dit veilig, hou dit op hoogte, vertoe net by 064-115-2281. Ek sê vir jou baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. En nou gee ek wel hierdie stoel oor in die hande van Lionet Vogt. Sy gaan vir jou besig hou. Daar's ook die 6:00 nuus waarna jy kan uitsien, so bly ingeskakel en net daar waar jy is. En sy gaan vir die res van die aand ook deurneem met nog musiek en meer. Maar vir nou draf ek uit hierdie uur uit vir jou met, weet ons hiersom. Daar is Ariana Venus se Memories Maak en dan The Beach Boys met Kokomo. Tot môre middag om 4:00 mag jy 'n warm aand beleef. Tot dan.

0: Lekker klanke van Kokomo en dit was daar die Beach Boys gewees daar. Dankie Roan, waarmee ons met so 'n tropiese liedjie gelaat het.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaard kleure, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
4: Bosveld
0: Stereo Nuus. In die nuus om 6 het die ANC waarsku teen haat tydens immigrasiebetogings. Boetema en Namela kondig uitbreiding aan van aanlyn leerwerk. Goeienaand, ek is Thioniet Vogt. Die ANC waarsku teen haatspraak, geweld en eie reg teenoor buitelandse burgers te midde van betogings teen onwettige immigrasie. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbabalula sê die meeste betogers eis sterker regeringsoptrede met grensbestuur, korrupsie en onwettige immigrasie. Mbabalula beklemtoon betogings moet regmatig en menslik bly en waarskei xenofobie skaad Suid-Afrika se beeld en waardes. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetema Namela, het planne aangekondig om die nasionale oop leerstelsel uit te brei deur aanlyn colleges vir TVET en gemeenskaponderwys en opleidingsprogramme. Namela het tydens sy departement se begrotingsrede in die parlement gesê die projek sal onderwys meer toeganklik maak deur studente se reishindernisse te verminder. Hy het planne onthul vir digitale loopbaandienste wat toeganklik is op selfone, kurrikulum vir noodskappe en kunsmatige intelligensie, datawetenskap, sagteware-ontleding en kuberveiligheid. Misdaadstatistieke van Januarie tot Maart in die 2025-2026 boekjaar toon dat Gauteng 'n gemiddeld van 27 ontvoerings per dag aanteken. Meer as die helfte van die landse ontvoerings vind in die provinsie plaas. 'n Kriminoloog, Jacob Mofokeng, het aan EWN gesê syndikate teiken slagoffers deur middel van kapings, afspraaktoepassings en losprysskemas. Hy sê slagoffers word dikwels gedwing om hul bankrekenings leeg te maak of lenings op hul banktoepassing aan te gaan. Mofokeng sê die eerste 24 uur na ontvoering is die heel belangrikste. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Proseski.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,539. Die prys van goud is $4,511.94 per fyn ons. Brent ruolie $97.10 per vat. Platinum $1,942.03. Daar is alles soos ek altyd maar sê in 'n netedop vir jou. Ons kyk in 'n oomblik na die verkeer.
4: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N3 oostelike verbypad in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig net na Gululies wisselaar. Gauteng N1 suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net na Albertina se Soeloweg. In Germiston en 3 November 3 suidelike rigting is daar druk verkeer en dit is na die Geldenhuys wisselaar. En dan is daar nog net die R24 Kololies wisselaar weer eens. Oostelike rigting, stilstaande voertuige op die R24 en dit is dan by die afrit in vanaf die N3 by Kololies wisselaar. Wees veilig en hou my op hoogte. En dan is daar so een verjaarsdag boodskap wat ingekom het, dat ek hom net in die hande kry, dan kan ek hom gou-gou vir jou net hom daar vir jou inkry. En dit is, ons wense gaan aan Tannie Rina van Seil van Skeerpoort. Baie geluk met Tannie se 80ste verjaarsdag. Tannie is vir ons kosbaar by NG Skeerpoort gemeente. Tannie loop die pad van 'n kind van Abba Vader. Liewe Tannie, groete Johan en Magda de Villiers. Van ons kant af ook dan, baie geluk met jou verjaarsdag, indien jy vandag dan verjaar. Kom, ons begin met die muziek vir hierdie uur, en dis goeienaand weer vir my, en ek is saam met jou tot so skyns voor 10, elke week aand, tussen 6 en 10. Everything but the girl, miss you.

0: staan vir ewig by my, vir altyd by my, dis Desmond Wells gewees, dan Kylie Minogue, Hand on Our Heart. Onthou tussen 8 en 9 is dit weer die nuwe bekendstellingsuur ook. Daar het 'n laat verjaarsdag boodskap ingekom. Ou Boetie Lionel sê, wil ek net vir sy baie geluk met sy verjaarsdag, mag hy veel, vele jare meer gespaar word, en dit kom van Monica en Alida en Charmaine en Jolien van Randburg. Hoop jy vir haar lekker. Die tyd is nou 15 minute na 6 en word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip. Bel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Hulle was glans gewees, on my way. En ek is definitief op my pad nie. En daar is nog net kom sit.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
7: Jy is die storm wat my breek.
6: Nommer 19.
7: Nommer
6: 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer
7: 13.
6: Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 2.
8: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Stereo weer.
0: Ons streeks weer vir môre die 27ste Mei soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng sal het mooi weer wees, maar Mpumalanga mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die Laagveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die sentrale dele. Noordwes-provinsie mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap Miskolle in die oggend oor die verre westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is sal lig tot matig suid wees, in die middag sal dit dan draai tamelik sterk word.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Hier streeks weer vir môre die 27ste Mei soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng sal dit mooi weer wees. Mpumalanga mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die laafveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die sentrale dele. Noordwesprovinsie mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Noordkaap miskolle in die oggend oor die verre westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is sal lig tot matig suid wees, in die middag sal dit dan draai tamelik sterk word. En tamelik sterk.

Die kus sal lig tot matig suid wees, in die middag sal dit dan draai tamelik sterk word. Die Weskaap, oggendmis langs die Weskus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Dit sal vanaf die middag gedeeltelik bewolk raak in die suidweste en langs die suidkus. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik wees, maar in die middag matig noordwes in die suidweste. Weselike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke, suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke, suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in dele langs die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees. KwaZulu-Natal, oggendmis in die oggend oor plekke, andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos wees, noord van Mthunzini, andersins lig tot matig suidwes tot suid. Dit sal in die middag lig tot matig noord tot noordoos draai en dit word suid van Richards Bay. Gauteng, dan ons minimum en maximum temperature is Gauteng dan Pretoria 6,23, Johannesburg 6,22, Vereniging 5,20. Mpumalanga, Mbombela 12,23, Ermelo 4,20, Emalahleni 4,23, Standerton 1,22, Skukuza 12,28. Limpopo provinsie, Polokwane 8,22, Malaborwa 12,26, Tsanin 11,26, Musina 13,26, Lepalale 9,26, Mokopane 11,26. Noordwes, Klerksdorp 6,25, Potchefstroom 5,24, Mahikeng 7,25, Rustenburg 8,26 en Vryburg 6,26. Die Vrystaat, Bloemfontein 5,23, Welkom 6,25 en Bethlehem 4,22. Die Noordkaap, Upington 11,28, Kimberley 9,26, De Aar 9,23, Alexanderbaai 12,20, Springbok 11,22, Calvinia 4,22 en Sutherland 1,19. Weskaap, Kaapstad 14,19, Vredendal 10,23, Riversdal 10,22, George 10,20, Woester 9,23, Beaufort West 9,21, Oudtshoorn 9,22. Die Ooskaap, Gqeberha 15,21, Makanda 12,22, Kraddock 8,25, Graafreinet 9,26, Ooslondon 16,22, Port St. John's 15,24, Umtata 10,26, Kumani 5,25, Kuntri is 12,24. KwaZulu-Natal, Durban 20,24, Richards Bay 16,27, Pietermaritzburg 11,25 en Ladysmith 8,25. Daar het jy dit nou alles vir môre en hier is Sharonay met 21 vir ewig. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.

0: I love to love, en dit was Tina Charles gewees, wat jy gehoor het hier by Bosveld. Ons gaan ook binnenkort weer kyk na die verkeersmonitor.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Ormonde M1, Mike 1, suidelike rigting, is daar stadig bewegende verkeer. Eldorado Park N12, westelike rigting, stadig bewegende verkeer na Klipspruit Valley, of Klipspruit Vallei eerder weg. Dan Midrand N1, November 1, noordelike rigting, is daar drukverkeer en dis na New Road se kant toe. En Lenasia N12, westelike rigting, was daar 'n botsing naby die R558 Protea Glen afrit. Dan in Gauteng N3, oostelike verbypad, suidelike rigting, stilstaande voertuig en dis by Van Burenweg. En dan is dit, lyk vir my, al wat daar is op hierdie stadium. As jy nog enige probleme het, laat weet vir my binne 064-115-2281 en wees veilig op die pad. Ek het die broers hier, dis Christo Kobus en Nick Stevens, dis altyd lente.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartjies Wellness Centre and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: 'n Fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shockey Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351. Laerskool Olien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibach Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die Kickboxing Organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
6: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. By die kerk in 12de Laan 920. Dit is nou tussen De Beer en Odee strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat te koop aangebied sal word, asook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vloeimark stalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438. 071-393-0438.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
3: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dis Tambourine met High Under the Moon. Goeienaand vir my Tini, dis 5 minute na 7 en dan 'n baie lekker aand wat nog voorlê. Môre in die volgende uur van 8 tot 9 is dit die bekendstellingsprogram, maar nou eers nog lekker musiek vir jou en rustig te raak daar by die huis. Dis Rihanna Nell se tweede kans. Mike Mechanics op haar hakke.

0: Mike and the Mechanics, A Time and Place, en dan ook Rihanna Nelson, Tweede Kans. Het ons gebring by 14 minute na 7, en die tyd word geborg deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

Demis Roussel se stem wat jy daar gehoor het met When I'm a Kid. Hy is so in 1998 bekend gestel. Chris Elsa sê nou, ja, when I am a kid, sê Chris Elsa, in jou skoene.

universele taal, dit is verseker so, love, universal feeling, love's a universal feeling. Voor Jackson en Jill gewees, dan is Cherie wat gesê het, praat, ja, moet nie stil bly nie, praat met mekaar. Mac Davis, Baby Don't Get Hooked On Me. En daarna is dit Rina, jy gesê weer toe, gaan dit met jou by die Dinsdag aan?

0: Goeiemôre, lyk dit anders. Is Rina hier gewees? Mac Davis, Baby Don't Get Hooked on Me. Onthou in die volgende uur, tussen 8 en 9, die bekendstellingsprogram, is julle paar liede vanavond weer wat jy gaan hoor vir die eerste keer.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: Dit was daarom nou drie gouwe ouwe's die skatkis uit. Perry Como, Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Dan is vir Lee Marvin gehad met Wandering Star en ook Minshaw. Ek is baie lief vir jou. En so gaan ons dan die nieuwe uur in met baie nieuwe Afrikaanse muziek en ook een paar Engelse nommers. So bly ingeskakel daarvoor.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die perspro.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Dis goeienaand van my Tine, dis 'n minuut na 8 en hierdie ene was een van Dodo Nyoka en sy nuwe snit is genaamd Juliet. En dit is 'n romantiese country liedjie soos jy so pas gehoor het, wat die tydlose liefdesverhaal van Romeo en Juliet op 'n vars emosionele manier vertel. Met die nuwe uitreiking neem Dodo luisteraars op 'n reis van ware liefde, verlange en die soort romantiek waarna baie mense steeds smag. Die liedjie is geïnspireer deur die ikoniese liefdesverhaal van Romeo en Juliet en dra 'n sterk boodskap oor die krag van liefde wat alle uitdagings kan oorwin. Ek dink oudtydse liefde was die beste en dis die tipe liefde wat ek eendag wil hê, vertel Dodo. En dit bring ons by Dassie en Robbie Wessels se nuwe snit, koop vir jou 'n bakkie. Daar's min dinge so erg Afrikaans soos of Suid-Afrikaans soos 'n bakkie, 'n daktent, 'n visstok en 'n koelboks en 'n goeie storie met 'n knipoog. Met sy nuwe enkelsnit koop vir jou bakkie saam met die geliefde Robbie Wessels, nooi Dassie luisteraars om saam te lag, saam te sing en sommer net weer die pad natuur toe te vat. Die liedjie is 'n humoristiese tong in die kies kuierlied wat draai om die idee van manne naweek, 'n bietjie vryheid, stokperdjies, kamp 4x4 visvang en die kuns om balans in 'n verhouding te bou. Maar agter die grappige lirieke lê daar ook 'n herkenbare en warm storie. En volgens Dassie is hierdie lied geïnspireer deur sy eie ouers. Hier is Dassie en Robbie.

Koop vir jou 'n bakkie. Dit was dit, Dassie en Robbie Wessels gewees. Julien is volgende met Na Na Na. Ek het nie inligting oor die liedjie gekry nie, so kom ons luister.

0: Dis Leandrie Skeper se nuwe enkelsnit en dis tussen kantoorure. Dit is 12 minute na 8 tyd word aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

Dit was Len Miller se nuwe snit, If Love Grew on Trees. Dis mos 'n mooi nommertjie, nê? Ek weet nie, jy's baie welkom om my te laat weet by 0641152281 wat jy dink van hierdie nuwe snitte. Dis waarom ons die program ook het, dat dit dat jy die nuwe snitte kan hoor en vir ons kan terugvoer gee. Kabous is 'n father and son.

Kabou se weergawe van Father and Son, wat ons baie goed ken. Ons het eers van Len Miller gehad met al If Love Grew on Trees, laat ek met weer sê, If Love Grew on Trees, wil ek nou so tong knoop vanavond weer. En nou het ons vir Rudy Miller met A Cappella, dis ook 'n nuwe enkelsnit van hom.

en dis Rory Miller, ek wil vir jou lief sê, ek's lief vir jou in a cappella. Gry, kom sy hier met a Tea with Alice. Dit is gebaseer eindelijk op Alice in Wonderland met iets aan ons eie landse kultuur, so met die Afrika-ritme en op popklanke. Tea with Alice.

En dit was dan gekry gewees met Tea with Alice. Morris, ook 'n bekende hier by Bosveld met sy houtkabouter en jy kan sommer dadelik dink waaroor dit gaan. Die Afrikaanse liedjie-skrywer en sanger Morris is hier met sy enkelsnit houtkabouter. Die liedjie word amptelik vrygestel of bekendgestel op die 24ste April. Houtkabouter is Morris se 5de bekendstelling en volg op die sukses van sy vorige treffers. Gaan ons nog jag, Sondagsrivier, Hoor my en Ek soek jou. Met hierdie nuwe liedjie bring hy vars speelse energie na die Afrikaanse musiektoneel. Die lied is geïnspireer deur 'n bekende karakter uit 'n geliefde kinderverhaal en is ontwerp om luisteraars onmiddellik te laat saamsing en dans met aansteeklike refrein en nostalgiese tema. Sal aanhangers gou agterkom, jy ken sy naam.

Ja, jy het reggeraai. Dit was ons nou dan Pinocchio gewees. Morras se houtkabouter. Waar trek jy ons tyd nou al? Dat ek nou net gou gesien het ons op tyd vir so enetjie vir ons by die handelsnuus kom. 'N Liefdeslied sonder voorgee Tamarin Madeleine se egte liefde. Met 'n hart vol stories en 'n suiwer stem wat nie skroom om eerlik te wees nie, betree Tamarin Madeleine 33 van die Parel, die Afrikaanse musiektoneel met haar debuut enkelsnit Egte Liefde. Die snit vorm deel van haar komende EP, Eg, wat op 6 November bekendgestel sal word. Die warme en innemende Tamarin is nie net 'n sanger nie, sy is 'n oortuigende storieverteller, liedjie-skrywer en motiveringsspreker. En sy sê sy wou 'n lied skryf waar sy eerlik kon wees oor haar ervaring van liefde. Met liefde in die regte wêreld moet jy mekaar oor en oor kies, anders val dit uit mekaar. Hier is sy met Egte Liefde.

0: en Marley se egte liefde daar al die pad van die Parel af.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Nou gaan ons aan met die bekendstellingsprogram hier by Boshart.

Dit was aan Keenan Eckstein geweest met sy Burning Heart. Kom ons kyk wie is volgende. Dit is Abby die Jager. Of Abby. Ek weet nie altyd hoe uit dit uitspreek, want ek kry nou net hierdie papierwerk, so ek hoop nou ek spreek het reg uit. Abby die Jager, en dit is dan met Second Guessing. Dit gaan oor erge hartseer na iemand wat jy vertrou het, jou vertroue verbreek en om te dink wat aan wat was en te weet dat jy vorentoe moet beweeg. Hier is Abby, die Jager. Second Guessing.

0: Dit was dan Ivy die jager gewees, a second guessing, daar wil ek nog so 2 nuwe snitte oor en dan gaan ek net om 'n uur vol te maak nog van die snitte wat ons vorige keer na geluister het speel. Dit is nou, ja, so 15:45 kant, ons gaan net hierna weer aan met die bekendstellingsprogram.
1: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
2: Oei, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
3: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: En dit is Boswald Stereo, die nuwe bekendstellingsprogram. Hier is Tian Nieuwenaber met Speel met Vuur. Die diep persoonlike lied vertel die storie van iemand wat jy weet jou gaan seermaak, maar wat jy steeds in jou lewe toelaat. Die lied vang die emosionele stryd vas van rooi vla ignoreer, liefde bo jou eie instink kies en die pynlike gevolge wat volg wanneer die verkeerde persoon deel word van jou lewe. Hier is Tian Nieuwenaber, Speel met Vuur.

Dis Tianina wat speel met vuur. Nou is dit die beurt van Sharon en dit is 'n goedvol alternatiewe poplied met 'n warm melodie en romantiese konnotasie en die lied se naam is Bathing in Sunshine.

0: Is Jolandi met 'n liedjie uit die pen van Sunet Bridges, Bly by my. Ons gaan wegspring in die volgende uur, kry so lank 'n koppie tee, koffie, wat jy ook al wil hê. En ek nou nog hoor Dion sê dis koud daar in Grimstad. En dan gaan ons wegtrek met Chicago se You're the Inspiration. Dankie vir jou wat ingeskakel is.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Hoor jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Al jou gunstelinge heeldag lank Bosveld

In Chicago, you're the inspiration. Jy is geskakel by die hart van goud. Goeienaand van my toe net baie welkom hier saam met my. En ons gaan nou vir jou lekker muziek maak hoor. Nog vir die laaste uur. Hier is ons nou met Celine Dion se Power of Love.

0: Hulle is Andreet, is beter as die beste, maar na die sterk stem van Celine Dion met haar Power of Love, haar weergawe van Jennifer Rush, se Power of Love, was hom 'n groot treffer in die 80s, nee? Nou die tyd is 13 minute na 9 en word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

What about now? Dit was 'n Westlife gewees en dan Anton Meiburg met Neem my saam. Het jy 'n rustige aand sover? Ek vertrou so saam met my hier by Bosveld. Dit is Brian Ferry hier en onthou jy ook is Avalon.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Immer gewilde ene, ne? Joe Dolan se Hush Hush Maria. Kon nou waar was jy in jou lewe toe jy my eerste keer gehoor het? Hier is net jy van Pieter Nodee. Net vir jou.

Ja, my is dit dan vir groetheid, wel is groetheid vir my, dis Olivia Newton-John se Someday gewees, Pieter Nodee net vir jou gehad. So baie dankie vir jou saamgesels, die hele aand en saam luister, ek waardeer, en dan is dit nou die beurt van Gilbert Bosch, hy vat jou deur, tot 1:00 morgenoggend toe. Dan een aangename aand vir jou ook hier achter die microfoon, Gilbert, en veilig rij later huis toe. Dis Kenny Rogers, Missing You, waarmee ek jou groet in Koenie de Beleerse kring om die maan. Tot ziens, tot morgen.

0: En Koenie de Villiers is die man wat hier af rond met een kring om die maan. Net vir Kenny Rogers, ai, hy bly dan maar mooi net daar, ne. Dankie daar, ne, Kenny. En dit was die klanke waarom jy net volgt jou vanavond gegroet op die dinsdag aan. Dankie jy net verder terugreis huis toe en indien jy ook op die paai is, soos jy net op die stadium. Wees asjeblief verder en voorzichtig. Ek en jy vir die volgende 3 uur in mekaar se geselskap en ek moet sê, ek sien uit na hierdie volgende 3 ure en ek glo ek en jy gaan die dag net een piekie beter afrond as wat het al reeds was. En dan gaan ons begin sommer met een bekende treffer. Jy weet ons hoe het werk, is altyd een van die treffers wat jy destijds gehoor het. Na hierdie breek begin ek en jy dan die eerste uur van my 3 saam en dan rond ons die dag ook behoorlik af met die antwoorddenking so rikkie van nou af. Is geen land van my of Gilbert Bosch gevertrouwd gaan goed. Na die breek, ek en jy, en een splinter nuwe uur.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
0: Dis die nuwe weer eens goeie aand, baie welkom. Kom ek kan jy begin hierdie aand die bietjie anders as normaalweg. Dis Wilson Phillips in You're in Love.

Dit was die bekende Wilson Phillips. Die sissies is natuurlijk ook deel, nie sissies nie. Twee van hulle sissies, dis drie van hulle, maar twee is wel sissies. Maar die twee sissies is wel ook kinders van die Beach Boys. En die ander enetjie, nee, of is andersom, en die mamas en die papas natuurlijk. So, ja, wie het naar dit geraai, nee? Die mamas en die papas, maak jy vir my sin nie. Die Afrika, dit klink amper Afrikaans, maar dit is nie. Ons gaan nou met die muziek, en ek moes vir jou eindelijk onderhoud gebring het. Nou, so klein bykie van een technische probleempie op die stadium. So, ons gaan om vir oomblik nie te speel nie. So, ek gaan kyk of ek om kan verander. Maar eers het ek vir jou Fat Man en Brian Levi.

0: En dit was die klanke van Rian Benari in 'n rooi rok en nooi. Dit sal baie snaaks wees. En dan het ek vir jou gehad Rita Coolidge en jy het verseker die ene definitief herken, want daar is 'n ander weergawe van daai ene. So 'n bietjie anderste, nee? En dit is We're All Alone. Fat Man en Brian Levi. Ja, dit is dinsdag aan Fat Man. Nie vanavond nie. Miskien ook môre aan en die naweek wat nog voor lê, maar nie vanavond nie. Devil Blou, binnenkort en lekker kry, dis 9:15. Die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Honey Dew Longmowers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Longmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Longmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Dis 'n mooi weergawe van Jagnal, né? Die baie bekende en ou treffer Ek verlang na jou. Dan ook gehad vir Daughtry September en Rednecks Wish You Here. Net dan hierdie kort breek, jy streeks weer vir môre.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots. By Lotse Pots, Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Hier by dan die streeks weer vanmôre die 27ste Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer. En kort en kragtig. Pretoria 6 op na 23, Johannesburg 6:22 en Vereniging 5 en 'n maksimum 20. Mpumalanga is mooi weer en koel tot warm, maar gedeelte bewolk oor die Laagveld. Mbombela 12:23, Ermelo 4:20, Emalagleni 4:23, Standerton 1:22 en Skukuza 12:28. Die Limpopo provinsie is gedeelde bewolk en warm, maar mooi weer in die sentrale dele. Polokwane 8:22, Paleborwa 12:26, Tzaneen 11:26, Musina 13:26, Lepalale 9:26 en Mokopane 11 op na maksimum 26. In die Noordwes-provinsie is dit mooi weer en koel tot warm. Klerksdorp is 6:25, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 7:25, Rustenburg 8:26 en Vryburg 6:26. In die Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 5:23, Welkom 6:25 en Bethlehem 4 en 'n maksimum van 22 grade. In die Noord-Kaap is daar oggendmiskolle oor die verre westelike dele, maar gedeelte bewolk in maar dit sal gedeelte bewolk wees. Andersins mooi weer en koel tot warm. Appington 11:28, Kimberley 9:26, De Aar 9:23, Alexander Baai 12:20, Springbok 11:22, Koffinia 4 op na 22 en dan Sutherland 1 en 'n maksimum van 19 grade. In die Weskaap is dit oggendmis langs die Weskus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel en dit sal gedeelte bewolk word in die suidweste en suidkus vanaf die middag. Die wind langs die kus is lig en veranderlik, aanvanklik matig noordwes in die suidweste vanaf die namiddag. Die temperature vir die moederstad Kaapstad 14 op na 19, Vredendal 10:23, Riversdal 10 op na 22, George 10:20. Woester 9:23, Beaufort Wes 9 op na 21 en dan Oudtshoorn 9 en 'n maksimum 22 grade. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke suid van die Platoorrand. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Die wind langs die kus is lig en veranderlik. Die oostelike helfte van die Ooskaap is oggendmis oor plekke suid van die Platoorrand. Andersins mooi weer en koel, maar warm oor plekke langs die kus. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos. Geberga is namiddag. Die temperature vir die moederstad Kaapstad 14 op na 19, Vredendal 10:23, Riversdal 10 op na 22, George 10:20, Woester 9:23, Beaufort Wes 9 op na 21 en dan Oudtshoorn 9 en 'n maksimum 22 grade. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke suid van die Platoorrand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Die wind langs die kus is lig en veranderlik. Die oostelike helfte van die Ooskaap is oggendmis oor plekke suid van die Platoorrand, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plekke langs die kus. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos. Geberga is 15:21.

0: Wind langs die kus is lig tot matig noordoos. Gebergha is 15-21, Makanda 12-22, Krarok 8-25, Graafrenet 9-26, Oos-London 16-22 grade, Port St. John's 15-24, Umtata 10-26, Komani is 5-25, en dan Tronke 12-24. Laat ons KwaZulu-Natal oggendmis oor plekke, andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste. En die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noord tot noordoos, noord van Mthunzini, andersins lig tot matig suidwes tot suid. En dit sal lig tot matig noord tot noordoos suid van Richards Bay in die middag word. Durban 20-24, Richards Bay 16-27, Pietermaritzburg 11-25, van Ladysmith styg die kook van 8 na maksimum 25. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste van by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Boska, Hart van Goud.

Dit is nou wel 'n rustige stad, maar dat het me altyd lag as ek na die stad luister, want hulle sing van The Man in a Funny Red Sheet. Dit is nie al wat snaaks is nie, hierdie man dra sy onderbroek bo sy broek. So ja, dit is a fight for fighting in the Superman. Peter Sewin Mark was ook vir hulle gewees in Cindy. Hy is op huis, so always here. Always have and always will. En dan Chubby Checker met The Dancing Party. Daar is allemaal, oeh, goud, hè. Ons gaan nou met die muziek. Ek en jy die volgende uur, ook die laaste uur wat oorblij vir die dag. En ons rondom af met die aandse oordenking, so rikkie van nou af. Daarom nog 'n heel rikkie. En dan begin ons om hierdie uur met 'n baie bekende ene, so uit die jare 90's. En dan het ek weer vir jou treffers terug op plaaslike bodem, wat volg in hierna. Dit is Lightning Seeds, waarmee ek en jy die uur dan begin. En dit is sopas op hierdie stadium, 11 uur by Bosveld, 107.5 FM. Sugar-coated iceberg.

0: So begin ek hier met die bekende Lightning Seeds en Sugar-Coated Iceberg. Is weer eens dan een goeienavond, of ja, goeienavond en baie welkom, as jy so pas aangeskakel het. Ek en jy die laaste uur van die dag wat oorbly in mekaar se geselskap. Skemer binnenkort het ek ook vir jou saamgebring met Soen. En dan Lindsay DePaul en Mike Moran, en Lex is my bankrekening en Rock Bottom. Maar eers, Pieter Smith.
1: Vir jou sal ek blomme koop.
0: Ek kan nie.
1: Don't make

Dit was Quentin Prinsloo met My Belofte, net voor Bo Anderson en Benny Paul met Just When I Needed You Most. En hy mooi treffer van Chris de Burgh, ne? Just Another Poor Boy. Groot note daai. Sonder die heel dag lang is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee boodskap wat uitsaai en hulle weer dan vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp dit jylle enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag. Sonder by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud. Goed, ons gaan nader beweeg na die einde van die dag en ons rondom af met die aandse oordenking en Gloom vat ons nader sin toe met Jy leef hier in my drome. Dan ek ook vir Giselle se Suid-Afrika, maar eers gaan ons 'n bietjie rondrit terug in my jonger dae by 'n spesifieke plek aan Pretoria. Die groep was allemaal wel bekend. Dis Mixed Emotions in Side by Side.

Ja, maar ek word as ek ook in Droomland, want ek heb rond die uur af en dan daarna my laatste uur som jou gelang met jy leef hier in my drome, Giselle's Suid-Afrika en Mixed Emotions en Side by Side. Ons rond die dag af met die aansoordenking, Alan Jackson's evangelie muziek, Softly and Tenderly, wat ons nader na die oordenking, dan ook vir Christina Aguilera en Blake Shelton en Just a Fool. Sunny, baie bekende ene, hy was eindelijk meer bekend in die jaren, begin jare 80s, alhoewel in 70s bekend gestel is, en is Dr. Zoldes. Maar hier sê die ene, die ook so deem gehad, Decent Obsession en Kees.

Alan Jackson, Softly and Tenderly. Net voor Christina Aguilera, Blake Shelton, Just a Fool, en Sunny met Doctor's Orders, Indecent Obsession in Kiss Me. Lies, is dit waarmee ek nie dan die uur afsluit en ek nie raak rustig. Dit is tyd vir die oordenking en ons sluit hierdie dag af met 'n boodskap van collega Juan Pinaar.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by ons oordenking. Dankie vir die tyd saam. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Josua hoofstuk 1. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 9. Dit is Josua hoofstuk 1 vers 1 tot 9. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun, en assistent van Moses gesê: "Moses, my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier die Efraat, die hele gebied van die Hittite tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees vooral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of rechts afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here, jou God, is by jou, oral waar jy gaan." Vriende, ek herhaal vir ons met graagte vers 9 wat sê: "Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan." Kom ons sluit die oë. Verheerlike Here Jesus, begelei my asseblief uit die donker land van my vrese. U weet dat ek u liefhet. Aan u alle eer en dank. Amen.

0: Parlie van die Merwe met Bang Soos Ek. En dan, hoe's nieuws? Hy, langklaas gehoor die ene, en dis kan dit die heek sky. Bonnie Tyler aan die beurt ook gehad met iets hardeik. Ek en jy het Danny Smuk op laatste geboerum, en as ek raak kan, die man was bykie in die moeilikheid gewees as gevolg van die snit. Deeltemal so bykie verkeerd verstaan die snit, of misverstaan deur die dames. En dis Danny Smuk met Yskas Skuif. 17 minute oor 12, en die tyd word in die gebringe moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd, en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Hy was lekker nie moeilikheid oor die snitte, Danny Smoke en Yskas Skuif. Ja, so hy was 'n bietjie misverstaan gewees oor die titel van die of sal ek sê van die lirieke. Maar ja, ons het natuurlik die rede agter dit alles gehoor. Karel Nougaard binnekort Suid-Afrikaanse ou goud en die baie bekende Swalkie. Dan het ek vir jou Audrey Landers en Angelo, blyk mooi in van daai ene. Meyer Sirene, dit bly dan maar treffer. Verskeie kunstenaars het al hierdie ene opgeneem. Hierdie is Mr. Big se weergawe en Wild World.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Absoluut, dit is Suid-Afrikaanse ou goud hierdie en dit is Karen Hougaard en Swalkie. Dit is eintlik 'n baie mooi stuk. Audrey Lenners en Angelo en Mr. Big, so Wild World. Maar ek hoorde omdat ek sê tot ziens, maak ek spasie vir die van Deventer, vierwerke vat my nader soen toe met ek kan ek my hart terugkry. Maar eers, let us to Cleo. I want you to want me. Goeiemorgen, welkom, hier is my skakel by Boshalt 107.5 FM.

dit was 'n groep vuurwerk en kan ek my hart terugkry. Net vir Letters to Cleo and I Want You to Want Me. Dis tyd vir my om te sê tot ziens. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer en hy gaan jou geselskap hou tussen 1 en 5 op die woensdagmorgen. Van my kant af, Gilbert Boske, Monius af, Gilmonie gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van huis tot huis en indien op die paai reis, reis veilig. Geniet die reis van jou woensdag wat nog voor lê. Starte by die werk indien jy dalk nog moet werk toe gaan. En veilig wees op die paai ook later, as jy eers later op die pad gaan wees. Lionel Richie, sluit die uur af met Angel, en dan het ek Dire Straits met die baie bekende Colin Elvis, The Supremes en Stop in the Name of Love, maar hier is een bekende jyne. Ek groep nu met die groep Eurythmics, en Here Comes the Rain Again. Het nie nou nie, want is bitter baie koud. Tot later vanavond om 10 uur het ek nie weer afspraak. Geniet die geselskap van Rudy van Deventer, tot later, tot ziens.

Die klanke van Lionel Richie wat die uur afsluit met Angel, Dire Straits Calling Elvis en the Supremes Stop in the Name of Love. En daarmee groet ek jy vanmorgen vir Gilbert Bosch. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, ek dink is weer eens morgenochtend. Tot dan toe, laat het baie goed gaan met jou, veilig wees. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek jy begin hier die nieuwe uur, die nieuwe morgen. Heerlijke woensdagmorgen. Wat ek jy saamkeer met 5, so keep on moving. Bobby van Jaarsveld, dis wat jy aan my doen. En Vanessa, daar die vroege 80s met Cheerio.

0: Chris Ria met Fool, If You Think It's Over. Vanessa se Cheerio en Bobby van Jaarsveld, dis wat jy aan my doen. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Stu Phillips met Vin Rose. Nou, op die speel uitstek vir jou Dodo Njoka en Caroline van Jaarsveld. Ek verstaan. Raphael Cara, do it again. En Donnie Neos, die wiel draai.

Dan Ineos, die wiel draai. Rafael Cora, do it again. Sondag die heel dag lang is dit Expatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp atelier enige tyd by 064-015-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5, jou stasie, met die hart van goud. Nou bespeel hy slik vir jou Calvin Harris en L. King, Outside, Tucker Waitmore, Wind Up Missing You en Vicky Depree, Rol My Bol My Kissie. Op wakker draai in die 70s met 3 degrees, When Will I See You Again, en Denim's Crazy Love.

The outfield wat die eer afskop, of afsluit liewer, made a going back. Von Gardner, dis hoe jy is, en Amy Grant, I will remember you. Jy het ook geluister na Franja Du Plessis se Vere. En dan sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Electric Light Orchestra, so Hold On Tight To Your Dreams. Maar as laat het goed gaan en Cheap Trick, I Want You To Want Me. Hoe by die heerlike woensdagmorgen sover en bly ingeskakel vir net nog verder van die beste muziek. Hier by die stasie. Met die hart van goud.